Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Tell us another one.
1: Oh, my God.

0: breathe. Toast another one.
1: Oh!

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: av trampolinemateriale. Trampoliner tilbake. Og der dør dem.
1: Rett til Teheran. Vi har vår siste journalist ute i Tyrkia i dag. Det viser seg at NATO har skutt ned noen av missilene som var rettet fra det statsmeteorologiske iranske institutt. Hvordan var det å se med bomberegnet i Tyrkia?
2: Nei, altså, det var jo så mye lys. Har aldri sett så mye lys siden midtsommer i 2022. Men det går fint her i Tyrkia. Vi har det greit, og vi har mye tyrkisk pepper som vi kan sende tilbake, og da ser det litt ut som svarte skyer.
1: Rett og slett tilbake der pepperen gror. Jeg tror ikke den vitsen her nå, men...
3: Nei, det bare...
0: Det bare sant.
1: Det bare sant.
3: Det bare sant.
1: Ja. Ut på kvelden kan du se nordlys i Teheran. Ja, ok, så hva, er det noen andre steder vi har lyst til å gå med været?
3: Ja, du kan jo ta når atombomben, når USA driver...
1: Når bomben smeller, hvis noen tar den referansen.
0: Vil jeg ikke ta.
3: Når Russland har atombommeøvelse oppe i, altså oppe i Ishavet, oppe i Antarktisk,
1: ja.
3: Så får du et lavtrykk, et varmt lavtrykk som kommer over Spitsbergen.
1: Med en sjanse for relativt nedbør ja. Og avfall.
3: Ikke drikk det, det kan være dumt for deg.
0: Ja. Ikke drikk regnet. Har du planer om å drikke regnet på tirsdag? Ikke gjør det.
1: Stå over det. Det kan være splinter. Kuler. Det kan være landminer.
0: Ja. Ja. Og til barna der ute, ikke spis snø. Det er livsfarlig.
1: Du kan få mark i magen.
0: Få mark i magen, og kanskje død.
1: Mark i magen, og verst fall død.
0: Mark i magen.
1: Ja. Mark i magen.
0: Og i Trondheim var det vinner.
1: Det var så

0: en mumlete.
1: I'm not really sure I'm going to try it. For det høres så dumt ut.
0: Det
1: høres ikke ekte ut.
0: Ja, ja.
2: Huff. Huff og huff.
0: Men disse prøver jo da, de som drar til Norge og prøver.
3: Ja,
2: ja
3: altså,
2: det veldig søtt.
3: Lugen mager.
0: Det kjempebra.
2: Det så dumt. Vi skal da til Norge og bli norsk. Og så
0: ja.
1: Gå til Norge og bli
2: Og de har sånn, og de sånn en 42. del norsk, liksom. Det sånn, ja, ja. Helt usakelig lite.
0: Men det finnes veldig mange amerikanere som norske, da. Eller som har norsk blod.
2: Ja, i, altså, i Minnesota sier de jo lutefisk og rømmegrøt.
0: Oi.
1: Ja. Ja, jeg så Fargo her om dagen. Mm-hmm. En film i Minnesota. Og da sier de ja.
2: Ja.
1: De sier ja, i stedet for yes.
2: Også,
1: ja, tydeligvis. Ja.
2: Ja, men faktisk, de veldig norske. Og,
1: det var en rar film, men anbefales.
2: Lager lefse og spiser
1: rømmegrøt. We're so weird at this thing, yeah, I said yes.
0: Yeah, that's not
1: in Minnesota.
0: Du får to små øyne,
2: men det var skikkelig, da.
3: Yeah, like, I'm so pleased to be from Norway. My father is from Norway. Actually.
0: Yeah.
3: Nei,
1: du får sånn en knirking av stemmen.
3: Yeah.
1: Nei, ikke den. Nei, men den der.
3: Ikke den.
1: Nei, den der. Nei. Nei, men du får det til bedre.
3: Oh, si
1: det.
3: Jeg var god i går.
1: Du var god.
3: Like this.
1: Ja, ja.
3: Like, totally, I'm like, oh my lord.
2: Ja, det var ekkelt. Ja,
0: men det var litt ekkelt.
1: Men det er den der, ja, den er der, den knirkestemmen.
3: Avocado was like, my husband like cheated on me.
2: Erwan, oh my god. Erwan smoothie.
3: Smoothie.
0: Smoothie.
3: And like my grandfather was.
0: Du var litt for god på det, Maria.
3: Really
1: okay, nå
0: var
1: nok.
0: Nå kan vi.
1: Ja, det var bra, men du gjorde for mye.
0: Og der skal vi høre en låt, og den heter Miracle Mile av Lone og
1: Oh.
0: Og da blir Coco.
1: Coco.

0: sur. Jeg har de mensen da, er det det som er greia?
1: Nei, jeg blir bare lei meg når de ljuger til hverandre. Men jeg blir lei meg når de liker meg når mennene ljuger til hverandre da.
2: Det har ikke noe mot.
1: Nei. Nei. Sofie Elise var god på forrædere.
3: Ja, hun var veldig god. Veldig god.
1: Hun kan vi se opp til.
3: Hun kan vi se opp til. Ja. Mange fine kvinner å se opp til.
0: Er noen høye kvinner vi kan se opp til?
1: Eiril?
3: Nei. 1,78.
1: Fy fader. Hell yeah. Er det noen på 1,62 man kan se opp til?
0: Marie.
3: Og med det skal vi høre en låt. Og den, vent da, kan jeg skru ned den?
1: Ja, du kan det, så bare trykker du på knappen.
3: Ja, fordi det helt gøy. Sånn. Vi skal høre Unfolding av NG. NG?
1: NG.
3: NG. Her kommer den. Ha det bra.

0: klikker jo. Der! Oi, ah, okay.
1: Oi, oi.
2: Og vi er tilbake.
0: Og da er vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det
2: Karis
0: og
2: Faktus.
0: Karis og Faktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og?
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og takk. I denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så Atle her også.
2: Ja, også her.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer, og høre litt om deres musikksmak. Og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette Earthman Extraterrestrial. Hvem det som har tatt med den?
3: Det meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den litt, ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på... Sagtan, Maria sin første låt. Earthman.

0: as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sog 10.
1: Jungle is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei,
2: nei,
4: egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Så kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen,
5: ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm.
2: Mm.
3: Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Åja, vi er der.
2: Men du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men la det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice.
2: Men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du med?
3: Jeg er med da. Jeg studerer da, bygg og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by. Ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja. Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så ja. Vi kan høre på låten.
4: Enig.
2: Og så kan vi høre om deg etter låten.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten også.
2: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
4: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
5: Nice.
2: Yes.
4: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house. Piano.
2: Kult.
4: Ja, det var det. Jeg trenger ikke snakke så mye.
2: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
4: Ja?
2: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå er jeg sånn, wow!
4: Ja.
2: Denne har jeg hørt før. Så Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på

0: Ja, da ble det litt dansing I studio.
1: Det ble litt dansing I studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg I hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler hvis viben garage, så det garage.
2: Ja, det føler jeg litt, jeg
1: også. Mm. Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det veldig sånn, det et kryssningspunkt mellom house og garage, og det et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det garage. Mm. Og du kan kalle det veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da det I hvert fall garage.
2: Det garage.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
0: Men så det ikke så farlig, eller?
1: Nei, det nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte har elementer. Det finner ikke liksom en ren house eller en ren... Eller jo, det fyrer det.
0: Nei, men sånn, mm. bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det litt mindre rett på bit. Det kanskje det eneste.
1: Ja. Men,
0: ja. Ja, det en stemning.
1: Mm. Mm. Det det jeg synes det litt gøy med norsk elektronika, at det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, for det liksom, det en... De har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring I verden,
1: mm.
0: og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der, ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland, de har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Ja. Sånn, det jo ikke disco
0: Nei.
1: Helt
0: Nei.
1: Heller, da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
0: Det det.
1: Men nå det another song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Britt?
3: Det meg.
1: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av Pendulum. Nei, det ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det ikke bare elektronisk, det også blandet med andre sjangere.
1: Ja.
3: Og her det jo blandet med rock, da.
1: Nice.
3: Gullegod låt.
1: Kult. Jeg synes å blande elektronisk og rock jævlig nice. Så gleder

0: klikk jo. Da, oi, okay.
1: Oi, oi.
2: Og vi tilbake.
0: Og da vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det
2: Karis
0: og Baktus. Karis og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og?
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og i denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så Atle her også.
2: Ja, og så
0: ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer, og høre litt om deres musikksmak, og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette Earthman er Extraterrestrial. Hvem det som har tatt med den?
3: Det meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt, ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice, ok. Du får det her på... Sagetann, Maria sin første låt. Earthman.

0: fortsatt på Earthman, og den veldig bra.
1: Det en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den? Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kom med denne sangen, men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen, eller denne låten. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ. Ja.
3: Hvordan man half-ass DJ?
2: Jeg sier det. Nei, men
3: det skulle vært synk, å
2: sjekke ut.
0: Ja, den var i hvert fall veldig kul. Ja. Det sånn, føler du at denne beskriver liksom, din musikksmak, på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at han litt acid og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
2: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
3: Nice, ja. Hva hørte du på før det da?
2: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så jeg fort må finne nye ting.
0: Mm.
2: Men nei, alt mulig.
0: Alt mulig.
2: Mm.
0: Alt, du, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
2: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2, og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
3: Ja.
0: Oi!
2: Ja.
3: Det eneste minnet jeg med U2 var sånn iPhone min, jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Og jeg ble dritt
3: lei,
0: ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson, og litt sånn Africa by Toto.
2: Ja. Og så Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
3: Nice.
0: Drittlåt.
4: Bra grunnlag da.
3: Ja.
4: Veldig bra. Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
4: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske... bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
3: Ja. Så det var ikke noen lokale helter der du er fra?
4: Nei.
3: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
4: Ja.
3: Har du lyst til å si litt om den?
4: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
3: Ja, nice.
4: Og da er kanskje det her en av mine favoritter.
3: Ja, det er kult.
0: Kult.
3: Får du besøkt den?
0: Da håper jeg.

0: Today, as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to SOGTEM.
1: Jungle is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei,
2: nei,
4: egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen,
5: ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm.
2: Mm.
3: Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Oh, ja. Vi er der.
2: Men du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men ja. La du om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice, okay.
2: Men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du
3: med? Jeg er med også. Jeg studerer da, bygg og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by. Ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja. Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så vi kan høre på låten. Enig. Og så kan vi høre om deg etter låta.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten også.
2: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
4: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
5: Nice. Yes.
4: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house.
2: Med
4: piano.
2: Kult.
4: Ja, det var det. Jeg trenger ikke snakke så mye.
2: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
4: Ja?
2: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå var jeg sånn, wow!
4: Ja.
2: Den har jeg hørt før. Så Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på.

0: da ble det litt dansing I studio.
1: Det ble litt dansing I studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Hva? Jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg I hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler det, hvis viben garage, så det garage.
2: Ja, det føler litt jeg også.
1: Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det veldig sånn, det et kryssningspunkt mellom house og garage, og det et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det garage. Mm. Og du kan kalle veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da det I hvert fall garage.
2: Det garage.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
0: Men så det ikke så farlig, eller?
1: Nei, det nettopp det. Jeg tenkte mye siste sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte har element. Det finnes ikke liksom en rein house eller en rein... Eller jo, det gjør det.
0: Nei, men sånn, bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det litt mindre rett på bit. Det kanskje det eneste.
1: Ja.
0: Men, ja, det en stemning.
1: Mm. Det det jeg synes litt gøy med norsk elektronika. Det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, jo, for det liksom, det en... De har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring I verden.
1: Mm.
0: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Så det sånn, det jo ikke disco
0: Nei.
1: Helt heller da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
0: Det det.
1: Men nå det another song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Brett?
3: Det meg.
1: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av Pendulum. Nei, det ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det ikke bare elektronisk, det også blandet med andre sjangerer.
1: Ja.
3: Og her det jo blandet med rock, da.
1: Nice.
3: Gullegod låt.
1: Kult! Jeg synes å blande elektronisk og rock jævlig nice. Så

0: Okay.
1: Ja.
0: Bangin.
1: Den bangin.
0: Headbanging. Og headbanging.
1: Noe som veldig kult. Vokalisten i Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen kjent.
2: Ja,
1: for eksempel i Ghost and Stuff er det en kall som syng. Rob Swire. Og det også vokalisten i Pendulum.
2: Nice, nice.
0: Mm.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover, da.
0: Kult. Jeg veldig glad i et bra albumcover.
1: Bra.
2: Liksom album, ja, i hvert fall som fuck AI-coveret. Det er så lei av nå.
0: Word! Men er det mange...
2: Liksom, ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det også sangen AI...
0: Ja,
2: ja,
0: det er det
2: i hvert fall. Åh, jeg er liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det er vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm i trøyen etter
0: ja.
3: Men,
1: det.
0: Ja, høre... Nei, det er ikke det, ikke sant?
3: Nei.
0: Og å høre disse låtene blir dere sånn, ja, dette er jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene er,
3: det er bra, altså.
0: Ja, så kult. Jeg følte jeg fikk veldig mye god inspirasjon, i hvert fall. Og sånn, blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det er ikke alltid at vi tar med musikk som er sånn, definerer oss.
3: Nei.
0: Men mer definerer en sjanger, eller en bevegelse. Og sånn
3: spennende.
0: Så er det gøy å liksom bli kjent, da. Og så, på lørdag.
2: Yes.
0: Det var det
2: ja, jeg ville bare begynne
0: ja, okay,
2: på det.
0: Ja, men da kan du si det.
2: På lørdag så er det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det er masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det er kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så er det en DJ. Og Saitan, eller i hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. Vi closer det.
0: Vi closer hele
2: poeta. Det blir
0: episk.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det er ikke ofte å bli spilt ut, da.
0: Det er så sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace, Erot.
2: Men musikk
0: er
2: han.
0: Ja, og dette er din sang.
3: Ja, Opus 3.
0: Opus 3.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det er så låt. Så her får du et av Opus 3 på

0: Halloen.
1: Det er samme greie igjen, ass. Oh my god, jeg blir irritert.
0: Gang nummer 2 og 2.
1: Ja, vi heisan til deg som lytter. Vi er kanskje eller kanskje ikke live. Vi vet jo ikke det engang.
0: Nei, men...
1: Det står du er på lufta på skjermen her. Så jeg vil se det for meg.
0: Ja, vi krysser fingrene for det.
1: Ja, og så håper vi at vi ikke har noen sånn ekornstemme eller et
0: Nei.
1: Eller annet.
0: Og så håper vi at sendingen blir bra, for vi hadde jo egentlig sending forrige uke også, men den fikk jo ingen andre høre.
1: Ja, den ble low-key korrupt, så det var jo fint da.
0: Ja.
1: Hva heter du da?
0: Emma.
1: Emma.
0: Og hva heter du?
1: Det var Mathias.
0: Hei, Mathias.
1: Halla. Både Thomas og Anna er jo gone.
0: Ja.
1: Ja. Thomas tar tatuering, det tenkte han var smart å gjøre nå, mens Anna...
0: Har vært i bryllup.
1: Du har vært i bryllup.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg ønsker oss bare lykke til, egentlig.
1: Jeg også. Vi prøver å høre på musikk, da.
0: Ja.
1: Kanskje det går.
0: Kryssingen for det, også.

0: Da, musikk jo ikke noe som funker for oss akkurat nå.
1: Nei.
0: Eller kanskje det gjør det hvis vi redigerer det igjen da. Det hadde vært kult.
1: Ja, det funker jo hvertfall ikke for de som hører på.
0: Nei, med tanke på at vi kanskje live akkurat nå, så går ikke det.
1: Nei.
0: Det noe jeg vil prate med deg om.
1: Ok.
0: Som gjorde meg litt mer lei meg enn jeg skulle tenke.
1: Oh.
0: Det jo prinsesse Astrid.
1: Ja, ikke sant? Oi!
0: Oi, kan du slå av oss, eller?
1: Jeg kan det.
0: Ok, uansett, prinsesse Astrid. Nå vi ferdig å snakke om Kong Harald. Kong Harald, han jo begravd nå.
1: Flaggen til topps igjen. Eller er de det? Når prinsesse Astrid det?
0: Jeg har egentlig ikke registrert noen flagg i dag.
1: Nei.
0: Men i alle fall da,
1: ja.
0: Prinsesse Astrid død.
1: Rest in peace.
0: Døde 2 dager etter begravelsen.
1: Ja.
0: Det trist.
1: Det ganske trist. Jeg helt overbevist om at hun døde av sånn hjertesorg, sånn som moren til Carrie Fisher gjorde.
0: Og du tror det?
1: Ja.
0: Ja, det nok en sannsynlighet. Altså, man så jo på begravelsen, og da var det relativt trist.
1: Ja.
0: Så, også det der ene bildet, vet du, som var... oi, nå kommer det en mysterieperson inn i studio. Oi, hvem er det vi har her? Oi, oi, oi. Vil du snakke inn i denne, eller?
2: Jeg kan snakke inn i denne.
0: Hvem er du, da?
2: Jeg heter Thomas.
0: Ja,
2: jeg er med i programmet.
0: Er du det?
2: Ja!
0: Er du også med her?
2: Jeg er med her!
0: Ja, fordi vi så deg ikke når vi åpnet, skjønner du?
2: Nei.
0: Så det var litt rart. Har du tatt deg tattis, eller?
2: Jeg har tatt meg tattis.
0: Ja.
2: Så ble vi litt over tida, rett og slett.
0: Ja, jeg skjønner. Det går helt fint. Vi driver og snakker om hvor lei oss vi er fra for vår kjære prinsesse Astrid.
2: Åja, oh hun ja.
0: Ja, hun jo dev.
2: Ja.
0: Vi jo ferdige å snakke om kongen, vet du.
2: Ja.
0: Og går rett over til hun. Ja. Så du det ene bildet hvor hun satt liksom, satt foran den kista til kong Harald?
1: Det er så trist.
0: Det var så trist. Du satt helt alene. Det var bare hun og Harald, og hun tok liksom en sånn siste avskeden. Det var mega leit.
1: Ja, forferdelig.
2: Ja, stakkars.
0: Yes, teknisk funker dritbra akkurat nå. Nei, det gjør ikke det.
2: Det gjør ikke det.
0: Nei, vi har ikke... Den er logget ut, og vi får ikke på musikk, og vi er lei i oss, og det er bare...
1: Det har vært helt krisetilstand her, Thomas.
2: Oi!
0: Helt krisetilstander, så...
1: Og vi gjorde det så bra også, ikke sant, Mathias?
0: Jeg synes vi var kjempeflinke.
1: Ja, og så er det ingen av låtene våre som vil spille... Og det er minst like trist som at prinsesse Astrid er død.
0: Det er minst like trist, ja. Det er helt riktig. Åh, yay! Nå fikk vi en skjerm på. Jeg elsker når vi får på skjermer. Det er favorittdelen min av hele sendingen, faktisk. Og så har den ene låta bare spilt, eller?
2: Ja.
0: Så jævlig fint at jeg ble logget ut igjen, da.
2: What?
0: Oh my god!
3: Øl hører til.
4: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsserie.
1: Kanskje det er prinsesse Astrid som kommer og spøker med oss, altså.
0: Hva er det som skjer? Alle jingerne våre bare spilte nå.
1: Ja.
2: Ok.
0: Så sykt kult da.
2: Nei, men den er fin.
0: Den er fin.
2: Hva ellers da?
0: Oi, det er folk som har lukket.
1: Ja.
0: Så det er
1: fint, faktisk et spøkelse.
0: Er det spøkelse som har holdt på nå?
2: Ikke sant.
0: Yes, vi har ikke noe mer musikk å spille nå.
2: Jo, jeg tror vi har en låt i hvert fall, mens vi legger om.
0: Ja, da håper vi at det funker, og så bare smeller vi sikkert denne gangen. Ja.
1: Men den siste er jo enda en time, så...
0: Ja, men det vet ikke vi hva betyr i det hele tatt.
1: Time to face the music. Yes.

0: darkness.
1: What the hell are you talking about?
2: What the hell are you talking about?
3: What the hell are you talking about?
4: Crazy. Jeg snakker i hvert fall alt for... Så engasjert jeg faktisk. Fordi at det eneste jeg snakker om med vennene mine om dagen er denne Lindsay Clancy-rettssaken som skjer i USA. Og for de av dere som ikke har hørt om dette, det er iblant Mantia som ser på meg med et veldig tomt blikk akkurat nå.
3: Jeg er kjempeforvirra. Jeg vet ingenting om den personen, og du bare non-stop prater om den.
4: Ja, det er hele TikTok for your page, men det er hele nyhetssidene mine. Og det er rett og slett da om en mor som har drept sine tre barn, og brukt da altså et sånn strikk da, til å kvele dem, før hun så kuttet seg selv og hoppet ut av vinduet. Og hun overlevde da, og har nå blitt paralysert fra livet og ned, mener jeg. Og det er noen rettssak. Og, eller i teorien så er rettssaken over faktisk. Det ble en mistrial.
3: I teorien?
4: Ja.
3: Ja, i teorien så er den egentlig over, men i hjertene våre.
4: I mitt hjerte er den her fortsatt. Neida, men der, ja, eller det ble en mistrial. Men det kommer jo til å være, hva heter det?
3: Ny trial?
4: Ja, mest sannsynlig.
3: Ok, men fordi det som jeg stusser litt over da. Ok, TikTok, den liker å gi deg ting som du liker å se på.
4: Ja.
3: Den feeden din. Jeg får kattevideoer. Ja. Og hundevideoer. Jeg er det audiense, liksom.
5: Det er helt forskjellige plan. Jeg får de verste tingene. Sånn, de aller, aller verste du kan tenke deg. Det er liksom... Ja, ok.
3: Jeg får sånne morsomme hunder som prøver å spise hverandre, liksom. Det er det jeg får.
4: Jeg får det, og så får jeg da seriemordere og masse mordere og... trebarns mordere og sånne ting. Og også mye konspirasjonsteorier. Og jeg tror det er derfor jeg har fått den opp, fordi at det er en megastor konspirasjonsteori om at det ikke er Lindsay som har drept disse barna, men at det er mannen hennes, Patrick.
3: Er det her det du tror?
4: Nei, hele nettet.
3: Nettet tror du?
4: Internett.
3: Hva er det du tror?
4: Jeg trodde faktisk ganske lenge at han kunne ha drept disse ungene, fordi bevisene de var så oppvisende. Altså, det er så kort tid for at hun skulle ha fått i dette. Kroppstemperaturen hennes er alt for lav i forhold til hva den burde vært. Han skulle kjøpe typ sånn Pepto-Bismol for barna sine. Sa de ikke fant den, men så er det en pose som viser at det merket er oppe i den posen hjemme. Det er, og listen fortsetter, altså sånn, han har fått seg en ny kone, kjempekort tid.
3: Ja, det er bare visst.
5: Kjempekort tid, det tok sånn 3 år.
3: Det er bare visst, det er ikke noe... Det går helt fint, det synes jeg går helt fint.
4: Han har skiftet klær.
3: Han skiftet klær.
4: Ja.
5: Confirmed killer.
4: Skiftet sko.
3: Jeg lurer på om jeg også loker det da.
4: Så jeg trodde ganske lenge at han gjorde det. Men så tydeligvis, så de som har hørt den der 911-callen da, mener at den er såpass intens at sånn, men han har nok ikke gjort det.
3: Mm.
4: Men han er, altså jeg synes uansett at han ser litt freaky ut, han ser litt skummel ut, og ikke minst så har han noe ansvar her. Så
3: han mannen til hun, dama?
4: Ja, det er sånn, hvis han vet, fordi greien er at hun drepte ungene sine på grunn av fødselsdepresjon. Hevner hun da. Så fødselsdepresjon, og da det som følte til en psykose. Og jeg tenker at hvis du vet at konen din sliter med disse tingene, så etterløter du ikke bare barna dine hjemme på den måten.
5: Er ikke det å liksom ha litt sånn her, hva det heter? Blame the victim?
3: Det er litt blame the...
5: Victim blaming. Altså, men jeg har sett mange som sier akkurat det samme.
4: Ja.
5: Og det frustrerer meg. To no end, altså. Ok.
4: At folk tror han har drept henne?
5: Nei, ja.
4: Eller drept ungene og prøvd å drepe henne?
5: Liksom, det er liksom, bevisene er så bitte små. Hun innrøm selv at hun drepte ungene sine, liksom. Og det er sånn, skal ikke høre på henne der.
4: Men hun var jo i psykose, hva vet hun?
3: Det var nok mannen, altså. Altså, ja, hun sier, ja, det var meg. Jeg tilstår, det var meg. Nei, Lindsay, slapp av, du vet ikke hva du snakker om. Det var mannen din, ok?
4: Men tenk om han nå hadde drevet og visket inn i hjernen hans når hun lå der døende og var sånn, du drepte barna. Du drepte barnet. Og når hun vaknet på sykehuset, det var hennes beste alibi.
3: Ja, men det så rart.
5: En stor greie i den her mistrialen, grunnen til at det ble en mistrial, det var fordi at det var en person, ikke sant, som nekta. Jeg tror alle lente mot at hun skulle bli funnet ikke skyldig på grunn av, eller by reasons of insanity, som vi hører på film. Men en person, det var en person, hele juryen, 12 personer må være samstemmig. Mm. Det var en person som ikke var enig, og det er det er så hysterisk artig, synes jeg, å se reaksjonene fra mange når de innså at det var en mann. Og da var liksom, det her visste vi, det var en mann.
3: Det var en mann lenge. I bildet.
5: Og fy faen, folk klikket. De klikket i vinkel. Hvem i faen er han her? Kjønnshatende idioten. Og så viste det seg at det var den eneste svarte personen i juryen. Og da ble det sånn
3: La oss hate på han. La oss hate på han.
4: Nei, men det er ikke derfor det. Fordi at han selv innrømte at han hadde reasonable doubt. Men han klarte ikke å komme seg over brutaliteten ved disse mordene. At han på en måte klarte å si seg enig da med resten av juryen.
5: Men en ting som vi må tenke på her, det er jo i norsk kontekst, så var det lenge en debatt rundt ABB.
4: ABB?
5: ABB. Anders Behring Breivik. Mm. Der det var liksom sånn, han er jo åpenbart gal. Ja. Ikke sant? Du går ikke og dreper fett mange og er helt clean, helt ikke clean kokos, ikke sant? Men så er det sånn, men da slipper han litt unna. Ikke sant?
3: Jeg tror det er litt annerledes da. Det er jo annerledes på grunn av, han planla jo. Han hadde jo masse planlagt, han hadde lagt bombe. Han kan ikke være i psykose i liksom flere uker i strekk.
4: Og det er ikke det, fordi Lindsay mener at hun hørte stemmer. Og det er ikke sånn at det er noen som har fortalt han at han skal gjøre dette. Han er gal på den måten at han har latt noen crazy teorier komme inn i det lille hodet hans.
3: Ja, han er jo bare borte i hodet. Det er to forskjellige ting.
5: Jo, men still, så det er liksom sånn, jeg skjønner den, på en måte. For det er jævla brutalt, egentlig. Bakteppet her, som ingen bryr seg om, det handler om diskursen, ikke om bakteppet, men det er 3 ganske små unger som har blitt kvalt av et sånt treningsstrikk. Og det tar fuckings

0: Men hon led av fødselsdepresjon, hæ?
1: Ja. Yeah.
0: Og burde fått hjelp.
1: Men er vi helt sikre på at fødselsdepresjonen eksisterer?
0: Thomas.
2: Thomas, start neste låt nå. Jeg kommer til å ta over teknisk hvis du ikke gjør det.

0: minneverdig stund. Man må jo ha et fysisk minne av det.
1: Ja, men man får faktisk beskjed før man går inn om å ikke ta bilder. Så, men dere har begge to feil, da.
2: Ah,
1: så det var litt støkt av dere. Det handler om at Støre han sendte en hilsen til en SV-politiker.
2: En nazi-hilsen?
1: En hilsen, oh, ja, okay. Vanlig hilsen, yeah, okay. En hilsen fra statsministeren.
2: Ja, for det hadde vært uakseptabelt.
1: Det hadde vært veldig uakseptabelt. Yeah. Sendte det til en SV-politiker som heter Marianne Hussein, og han der på grunn av hun var redd for å gå inn i en debatt. Nei, jeg leste Loki ikke hele artikken. Men det var noe... det var Loki noe om at hun ikke ville gå inn i en debatt, eller hun vurderte å ikke gjøre det, på grunn av hun trodde hun kom til å få hets. Og da... uakseptabel hets.
2: Yeah.
1: Skjønner du det greia?
2: Okay.
1: Ja. Kult. Neste artikkel her. Da er det du som starter, Emma. Det var en utvikling fra 0 til 100.
2: Åh, oh, interesting.
0: Jeg kan, skal ikke si det jeg tenkte på først.
1: Jeg er veldig spent på hva du tenkte på først.
0: Jeg tenkte på... Jeg kan ikke si det.
1: Si det!
2: Si det!
0: Jeg tenkte på sexlivet mitt. Ja.
2: Let's go!
1: Det er akkurat det der, man! Ja. NRK skrev om det i dag!
0: Det var bare det eneste som poppet opp i hodet mitt. Klarte ikke å komme unna, klarte ikke å komme på noe annet.
2: Nei, det her handler om saken. At det er liksom, det er et år siden Charlie Kirk ble gettet ned. En situasjon som gikk bokstavlig talt fra 0 til 100. Ja?
1: Ja, nei.
2: Det er det, ja.
1: Mm, det handler ikke om sexlivet ditt, Emma.
0: Nei,
2: ah, men det var Charlie Kirk.
1: Det handler ikke om Mr. Kirk.
2: Shit.
1: Hvis jeg hinter til dere at det handler om noe som skjer i Norge.
2: Ah, okay.
0: Kan du si, hva var det igjen? 0 til 100,
1: ja. En utvikling fra 0 til 100.
2: Hadde det vært fra 100 til 0, så tror jeg det hadde vært samferdselsminister med lappen. Det er en utvikling fra 100 til 0. Fra 0 til 100? Antall sexskandaler blant konge og dronning? Eller pedofiliskandaler?
1: Nei, det er det ikke.
0: Fra 0 til 100? Nei.
1: Nei, vet du hva? Jeg bare sier det. Det handler om at studenter har begynner å ha det veldig bra.
2: Ah, ja, ok.
0: Ja, ja, men da hadde jeg jo teknisk sett rett.
1: 7 av 10 studenter svarer på at de har det bra i en ny undersøkelse.
2: Ah.
1: Så gode resultater har man ikke hatt siden undersøkelsen startet i 2010.
2: Hva heter undersøkelsen?
1: Vet ikke.
0: Shot. Ja.
1: Det der. Ok, en siste her.
2: Yeah.
1: En liten vri da. Etter 2 år og 200 nei, så fikk Sabine endelig jobben.
2: Oi.
1: Det jeg lurer på nå, hva jobb, fikk hun jobb som?
2: Oi, ok, så hvis du søker mye, og så får du endelig en jobb, da må det være en stilling som er veldig ettertraktet, men som sjeldent er ledig. Er hun våres nye konge?
1: Nei. Det er du ikke.
0: Jeg tenker at 2 år her har litt å si, så man må jo ha litt ansiennitet. Kanskje det er hun som overtok den nye legejobben oppe i Nord-Norge. Det er noe så mye... Husker dere den?
1: Var det én lege?
0: Ja. Det er en lege.
1: Har dere én lege?
0: Det er så dårlig at dere ikke husker den saken.
1: Nei, det går
2: ikke.
0: Nei, da bytte jeg til en jobb på Rema 1000 igjen da.
1: Nei, men det handler uansett om at en dame som startet kafé, der alle ansatte har en form for funksjonsnedsettelse.
2: Oi!
0: Ja, ok.
1: Og da starter vi med mer musikk. Dere er fine folk. Ja da.

0: Jeg vil nå gå på fire fine, da.
1: Hva er det på konto?
0: Jeg vil ha en vodka Red Bull.
2: Slapp av, gutta. Jeg tar neste runde.
0: Kjøp meg en vodka Red Bull, Herman.
2: Jeg heter Preben Wunders, og når jeg skal ha finansnyheter, så er jeg på litt på nytt.
3: Men jeg går på BE, så det er ikke noe stress.
4: Det er en jævla bra jingle, ass.
5: Ja, det er fint.
4: Uansett da, så leste jeg en artikkel igjen på NRK, min trofaste Hilde, der det sto noe om at det finnes trikkekjøring Europamesterskap.
5: Ja.
4: Og at i Norge så er de med på det da, og ja, det er mange land som er med, altså. Det er det. Det er ja, crazy.
5: Men det, plutselig, sånn, umiddelbart så får jeg jo masse spørsmål. Sånn, hva handler det om? Skal du kjøre trikk raskest? De går vel ikke så fort?
4: Nei, det var det jeg begynte å tenke litt på, da. Og så valgte jeg selvfølgelig å lese artiklene i forveien etter at jeg fortalte.
6: Jeg har sett litt på det, faktisk.
5: Oi.
4: Ja.
6: Og det er blant annet, hvis du har sett en video, det sto dette i artiklen, hvis du har sett en video på internettet av noen som har kjørt en trikk inn i en stor bowlingkule, det er blant annet det de gjør på trikket EM-skapet.
4: Det var det det var, ja. Det var det det var. De spiller trikkbowling og sånn.
6: Oh, ja, okay. Og så er det om å gjøre å stoppe nærmest mulig en sånn tingseboms.
5: Tror vi at han her som krasjer inn i Eplehuset, da har...
4: Han er diskvalifisert. Altså.
5: han har trenet og øvd for å bli med, og så fikk han ikke bli med.
6: Det var sledding, som han feil på.
4: Ja, det var kjempetrist. Uansett da, jeg leste dette her, og så tenkte jeg bare i hodet mitt, vent da, nå kommer jeg på noe gøy. Hvis jeg spør dere to, hvis dere kunne valgt neste EM å være med i, hva hadde du valgt for å vinne det?
5: For å vinne det? Oi, herregud. Det må jo være noe jeg er god i.
4: Ja, nettopp. Det kommer folk fra hele Europa.
5: Ja.
4: De beste av de beste kommer for å compete i det du velger.
5: Ok. Da tenker jeg fort at det må være EM i kokain og kuksuk.
4: Ja. Det går rett i kaffe. Det er der hjernen bare vandrer.
5: Jeg kan ikke noe for det.
4: Nei,
5: I was born this way. Neida, altså, jeg tror at jeg hadde gjort det veldig bra i en sånn her EM fight to the death, på en måte, mot andre røde håret.
4: Oi.
5: For jeg vet ikke om dere har sett andre røde håret, men jeg tror jeg hadde tatt det i en slåsskamp.
6: Jeg har aldri sett en annen røde håret til mitt eget. Nei.
4: Er det ikke ganske noen sminkla?
5: Ja, jo. Jo.
4: Er det rasistisk?
5: Ja.
4: Ja,
5: men jeg tror jeg hadde tatt de.
6: Nei, jeg tror jeg hadde tatt deg.
4: Dere tror omgang at dere hadde liksom ganket det alle røde årene i hele
5: Europa? Jeg tror jeg hadde klart det, altså.
4: Altså, de største.
5: Ja, men hvor stor kan de være?
6: Se for deg, en irsk eller skotsk...
4: Ja, en sånn lad.
6: Mini-viking.
4: En sånn lad kommer da, og bare, what's up, Norway? Og kommer inn og bare... Oh, here's Thomas! I'm gonna bank you, mate!
5: I'm gonna bank you!
4: Lad, you're done, mate! Come
5: og så kommer
4: here.
5: Det sånn... The wolf on the inside is angry! Grrr! Ikke sant? Fy faen, han hadde pisset i buksa eller noe.
4: Hva faen var det? Hva er det, Olof? Nei, men altså...
6: Det tror jeg er noe jeg hadde klart å si at det er lenge, faktisk.
4: Nei, men det er jo... ja, det er, jeg tror ikke du hadde klart det.
5: Nei.
4: Jeg tror ikke du hadde vunnet det i det hele tatt.
5: Ja, det tror jeg i hvert fall.
4: Hva med deg, Emma?
6: Nei, jeg tror jeg hadde... Vært med i EM for sånn, den som kan sitte lengst og spille mobilspill. For jeg er uten å køde mobilspill avhengig.
4: Og du er det?
6: Ja.
5: Hvordan spill?
6: Kommer an på humøret. Akkurat nå spiller jeg med Mahjong.
5: Ja!
6: Eller den der, hvis dere husker, Slither.io.
5: Er det den der slangegreia?
4: Ja. Finns det fortsatt?
6: Ja, jeg har en sånn app.
5: Du er ikke på Candy Crush-kjøret?
6: Nei, jeg har vært på Candy Crush, og det er typ sånn at jeg kan komme fra level 0 til level 4000 på en uke. Sånn.
4: Fy faen. Jesus Christ.
6: Jeg prøver aktivt hver dag å ikke spille mobilspill, og hver dag så taper jeg.
4: Altså, når jeg på telefonen, så, så føler jeg alltid at jeg driver og scroller. Det er egentlig det jeg bruker telefonen min på. Men når jeg spiller veldig mye Clash Royale, gjorde jeg før. Jeg begynte å bli skikkelig god. Jeg kom meg til 10.000 pokaler. Var dritgod. Det etter 10 år da, med arbeid. Så jeg var kanskje ikke så god. Men uansett da, så, det er godt å høre. Jeg tror kanskje du hadde klart det.
6: Ja, gi meg dagen. Hva skal du ha 12 timer i strekk?
4: Ja, det å sitte lengst og spille.
6: Ja, ja.
4: Jeg kunne sitte ganske lenge og spille det også. Mm. Jeg tror jeg hadde slått det.
6: Det tror ikke jeg. Du har ikke sett meg i mitt mobilspill av ingen modus. Jeg har trent og trent.
4: Nei, men dere får lykke til i deres VM. Du, Thomas, skal slåss mot Gingers.
5: Ja.
4: Og du skal slåss mot folk i mobilspillavhengighet. Så dere får lykke til.

0: Se for deg en strand.
1: Alene.
0: Med en avis.
1: Alene.
0: En svær avis.
1: Og lytt. På nytt. På øret.
0: Inn i øret.
1: Langt inn i øret.
0: Forbi trommehinden, baby.
1: Yeah!
2: For en deilig jingle, altså.
3: Ja, hvis du sier det så.
2: Den var digg. Det var smålig
3: og rasmisk. Det var digg langt inn i øret.
4: Det er noen digge jingler i dag.
2: Ja, det har det. Det er vel, altså. Det er Radio Revolt, ass. Her skjer det. Uansett! Jeg så en VG-artikkel. Nei, enda en NRK fra min troverdige kilde NRK.
3: Mainstream media, liksom.
2: Mainstream media. Så jeg noe som ble lagt ut i dag på morgenen. USA bekrefter, har våpen i verdensrommet. Vi nærmer oss Star Wars. Vi nærmer oss så.
3: Det er kult.
2: Vi gjør det. Det er så gøy.
3: Jeg er så spent på hva faen er det for noe? Er det liksom en sånn laser som skal liksom bare kunne sånn...
2: Det er jo det skulle ønske, egentlig. De lager Loki Death Star.
3: Death Star.
4: Men, jeg tenker at det er typ sånn laser, og så når Trump trykker på den store knappen, så sier han, I am your father.
2: Oh shit.
3: Jeg tror fra og med nå så skal vi litt på nytt være forsiktig med å snakke om Trump.
4: Ja.
2: Fordi plutselig kommer det laser.
3: Plutselig kommer det fucking laser ned til fucking Trondheim og tar oss.
4: Men det er jo priktig sånn som i Alice in Borderland. Har dere sett den?
2: Nei.
3: Hva er det?
2: Jeg har sett Star Wars.
4: Ja, det er litt som Squid Games, bare ikke. Mye bedre. Men da kommer det laser ned fra himmelen, rett i hodet.
3: Shit. Ja, men vi er der. Vi fucking ser der.
2: Nå er vi der endelig. De vil jo selvfølgelig ikke si hva det er for noe. Men det er både snakk om da et forsvars- og angrepsvåpen.
3: Mm.
2: Som er jævlig kult, altså.
3: Det betyr jo at et lasersverd er så å si på vei.
2: Jeg vil
3: right?
2: si det.
3: Yeah.
2: Jeg tror det.
3: Men det er noe med lasersverd som bare alltid har... Jeg har aldri fått det til å gi mening, sant?
2: Hæ? Hvorfor ikke?
3: Fordi, altså, hva er en laser?
2: En laser? Det er jo varmt.
3: Ja,
2: det er varme.
3: Hvis at jeg husker rett, så står L-en i laser. Ulen, om du vil. Den står for light.
4: Ja.
3: Et lyssverd.
2: Et lightsaber.
3: Men da er det jo spørsmålet. Hvorfor stopper da lasersverdet når det krasjer i et annet lasersverd? Det er jo lys og liksom slår imot hverandre.
2: Nei, men det er jo...
3: Og hvordan blir det en sånn en meter lang nøyaktig? Hvorfor blir det ikke... 10.000 meter lang, og bare fær så langt han fette vil.
2: Det er jo fordi de konsentrerer laseren!
3: Ja, men hvordan stopper du
2: det? De konsentrerer lyset, så det er liksom nesten et objekt. Du kan ikke ta i det, og du kutter gjennom hva som helst. Men selvfølgelig, når noen som kan kutte gjennom hva som helst, møter noe annet som også kan kutte gjennom hva som helst, så kommer jo det til å krasje mot hverandre!
3: Men kommer det ikke bare til å gå igjen av hverandre?
2: Nei!
3: Men det er jo lys!
2: Det er konsentrert, de er kalibrerte, og sammen med lengden, sånn. De kan gjøre forskjellig. Darth Vader og han kunne ikke gjøre lagsarbeidet sin lenger, fordi han har så jævla lave skuldre, så han kan liksom ikke bevege seg så jævlig bra. Så han måtte ha litt lenge lysarbeid. Kom om da! Følg med! Kom an!
3: Jeg fikk aldri med meg denne Newton-episoden av Star Wars, spør du meg.
2: Hvilken Newton-episode?
3: Ja, men de forklarte det jo aldri. De bare sa at her er et lasersverd, deal with it, liksom.
2: Ja, de må jo ikke forklare alt, da!
3: Hvorfor ikke?
2: Come on! Altså, hele universet er jo fake! Det er romvesener, og det er sånn der. Hvorfor må de forklare alt det? At
3: ikke,
2: det
3: gir
2: mening for din bodehjerne, liksom! Come on!
3: Ikke for at vi skal bli helt filmofile her, men altså, nei, det er datt ut.
2: At faen er bra, ikke? Det kan fortsette å bli ut. Åh, nå blir jeg riktig provosert, altså. Men,
3: Star Wars back
4: det. Jeg har ikke hatt det på lenge, faktisk.
2: Det der, oh my days, ass. Kom on, lock litt inn. Uansett, USA og Russland. Russland har også våpen i verdensrommet. Low-key, så det er jo spennende. Men
3: ja, du trenger en enemy space.
2: Ja, det er jo Empire, da. Eller, nei, USA er jo Empire.
3: Er det ikke begge to Empire? Strengt tatt?
2: Jo, kanskje.
3: Det implier jo at Russland er rebels.
2: Ja, ok, kanskje de ikke er det. Ok, greit. Nå må jeg roe litt ned. Men jeg merket at det ble litt mye. Jeg ble litt sur. Jeg beklager for det, mine kjære.
4: Når Thomas snakket først, så jeg bare... Det begynte å riste hos Mathias. hele fjesen sånn sakte så det blir mer og mer rødt.
2: Jeg bare, når du bare stiller de spørsmålene, jeg bare, åh, det det dummeste jeg har hørt i mitt liv.
3: Det ikke dumt. Det ikke dumt. Det gir mening. Altså,
2: ja, jeg ga deg meningsfulle svar.
3: Nei, men, ok. La meg google laser.
2: Du muta. Jeg går videre til neste låt. Let's go.

0: Новости.
1: Gulag News. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Balalaika.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Fra Russland til noen andre jævla.
4: Oi!
3: I dag så har jeg tatt med meg en liten nyhet, som jeg ofte gjør. I dag så gikk PST og Kripos rett og slett på razzia. Hos hvem? I Holmlia, for eksempel? Mot et kriminelt nettverk? Ja, på en måte. Men ikke det kriminelle nettverket dere hadde trodd.
4: Foxtrot?
3: Ja, du skulle tro det. Men et selskap som litt verre. Neida, Telenor.
5: Men det gir mening. Telenor. Har dere noen gang suttet på kundeservice med Telenor?
3: Ja.
5: That's a crime.
3: Og i en uttalelse fra PST så sier de at grunnen til at vi gjør det her, det fordi at de har fucka med det norske folk for lenge, og nå det på tide at vi fucka tilbake. De har dritdårlig dekning. Fuck dem, vi tar dem.
4: Hvorfor skal vi ha sex med Telenor? Hva skjer? Hvem de? Hva gjorde de galt?
3: Nei, altså Telenor, de er jo bedriten.
4: Hvilke mobilabonnement det du har?
3: Ice.
4: Ja, du har jo det.
3: Ice, baby.
4: Ja, hva det du har?
5: Ice.
4: Ja, jeg sitter her med to icere. Dere glad i ice, dere.
3: Ja.
5: Ice, cool.
3: Ja. Fucka med ice. Ja, du fucka med ice, bro.
4: De har Amerika også, eller? De har Amerika også, ja. Ja.
3: Nei, det er grunnen til at de faktisk har gjort et razzia mot Telenor.
4: Jeg beklager.
3: Det er fordi at Telenor har lenge vært en veldig stor mobiloperatør i Myanmar.
4: I Myanmar.
3: Telenor. Og Telenor, de er noen... eller i Myanmar så har det jo skjedd mye sånn her civil wars, og mye sånn her shady ass shit. Og nå er Telenor sikta for å hjelpe til brudd på menneskerettigheter.
4: Ja!
3: Ja!
4: Ja!
3: Så... Ja. Da kommer Putin og Netanyahu og Co. til å sette i godt selskap i rettshallen i Haag. Med Telenor.
4: Men hva slags menneskerettigheter er det de har brutt her?
3: Nei, jeg tror de har støttet feil side.
4: Feil side?
3: De har delt sensitive persondata med militærjuntaen i landet.
4: Oi, de har snitchet.
3: De har basically snitchet. Så... Og så sier de i en uttalelse her at militærkuppet, det var en tragedie for folket i Myanmar.
4: Oi.
3: Så med det, så tenker jeg at de har løst saken. Ja. Det går greit.
5: Men jeg tenker sånn, hvis det skulle vært ett telefonselskap,
3: det hadde vært Telenor. Det er liksom sånn, kanskje Telia, kanskje, men de er hakket bedre. Liksom.
5: Ja, og så har de sånn, de har sånn fint utside, så er det sånn, de hjelper Mona og Nils ut i Heidal, liksom. Og så på baksiden så er det sånn, pa, pa, pa, pa.
4: Wow, ja. Wow. Nei, jeg trodde ikke noe sånn om Telenor, jeg er ganske glad i Telenor.
3: Ja.
4: Jeg har hatt det egentlig så lenge jeg har telefon.
3: Du er en Telenor, jeg.
4: Så er det en ny slur. Det er bra slur. Det er bla slur. Det er bla. Ja, jeg er en Telenor. Kjempeglad i de. Kan gjøre litt hva enn de vil. Så de gir meg all dataen jeg vil ha. Det er ikke jeg som betaler for det heller. Det er faffa.
3: Du er ikke redd for at dataen din nå ligger i hendene til en militærjunta i Myanmar?
4: Ja, i Myanmar. Hva faen skal de med det?
3: Nei. Kom og ta det eller noe, jeg vet ikke.
4: Kom og ta meg, fordi jeg, hva da?
3: Fordi de kan.
4: De kan jo finne.
3: De er militærjunta, liksom.
4: Søker de meg på gule sider, så kan de også finne meg. Det er jo ikke, altså, hva er det de skal gjøre med det, liksom? Skjønner du? Nei. Type shit. Uansett da, skal vi kanskje runde av?
3: Ja. Det er jo på tide for det. Det har vært en artig sending.
5: Det har vært en sending.
4: Ja, du har jo ikke vært med på mesteparten.
3: Jeg kom jo etter... Jeg kom hit på huset klokka 16:00. Når klokka slo 16:00, så var det sånn, ah, fuck, jeg rakte akkurat ikke Så var jeg sånn, fuck it, da går jeg bare på do en liten tur.
5: Jeg føler vi er cursed.
3: Ja, jeg var allerede sen. Kan jeg like godt bare gå på do?
4: Vi var her og var stressa.
5: Jeg hadde så panikk.
4: Vi hadde panikk.
3: Så kommer jeg inn i studio.
5: Alarmen er ule.
4: Musikken slo seg ikke på.
5: Og så hører du bare døren.
4: Og bare, hvem er det som sniker seg nå? Åh, oh, det er Thomas.
3: Hello.
4: Ja, da planet tatuering. Snakk om tatueringen din på radio, hva er det du fikk?
3: Nei, jeg har bare fortsatt på en gammel tatuering. Jeg er blitt avhengig. Jeg er sånn, jeg må ha mer.
5: Ja, det er jo tydelig du har blitt avhengig når du går på konsekvenser av andre ting i livet.
3: True. Så nå har jeg jo en sånn her voldsom ubalanse der høyre armen min er liksom drittatovert, og venstre siden ikke er så tatovert.
4: Ja, men da må du fylle den siden egentlig.
3: Ja, yeah.
4: Uansett da, vi er jo tilbake neste tirsdag.
3: Det er vi.
4: fra 4 til 5.
5: Yeah!
3: Let's go!
4: Let's go! Her kommer siste låt.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: Fyra på U-illustrert vitenskap. Du hører på U-illustrert vitenskap. U-illustrert vitenskap!
4: Det stemmer. Du hører på U-illustrert vitenskap.

0: For Silje er programleder. På teknikk I dag har vi Lars.
1: Ja, det meg, ja. Ja. Han har tatt faktisk et sekund der.
0: Og vi har en gjest I dag. Vi har nemlig med oss vår egen daglig leder, Noah.
2: Ja.
0: For første gang.
2: Takk, takk for at du kom med.
0: Og du har med litt fun facts til oss.
2: Jeg har med masse facts, jeg vet ikke hvor fun det blir.
0: Ok, ok. Det
2: ikke så morsom. Nei, sola.
1: What's the deal?
2: Hva er greia? Nei, sola jo stjernen som I senteret av vårt solsystem, I hvert fall. Jeg trodde jo at det her var en sånn allmenn betegnelse, og at det var en vitenskapelig. Det faktisk første fun fact. Det ingen vitenskapelig betegnelse på sola, den heter Nei. Bare sola.
0: Ja. Ja, ikke sant? Jeg trodde det skulle være sånn fancy
2: langt. Latinsk navn eller
1: noe, ikke sant? Luna, men jeg tror sol faktisk latin.
0: Den heter bare sol på latin.
1: Ja, for tror jeg, for tror som luna liksom begrepet på månen, og så sol bare, det sol.
0: Nå stjal du quiz-spørsmålet mitt etterpå, okay. Men det greit.
1: Men sånn det å være smart.
2: Ja, altså det jo kort sagt en veldig, veldig varm og stor ball av plasma som svever I rommet og holdes sammen av sin egen tyngdekraft. De fleste vet at den enorm, men vet du hvor enorm den Silje?
0: I vekt, eller I volum?
2: Nei, altså diameteren jo rundt 1,4 millioner kilometer. 110 ganger størrelsen på jorda. Og hvis du da god på matte, hvis når diameteren dobler seg, hvor mye øker massen da? Blir det massen? Jeg mener volumet. Nei, jeg vet ikke.
0: Masse.
2: Det altså sånn at massen, den totale massen til sola utgjør 99,8% av alt masse I vårt solsystem. Så kan du lure på hvordan det ble sånn da. Da må man tilbake til rundt 4,5 milliarder år. Da var det en gigantisk molekylsky av primært hydrogen og helium som da etter hvert skulle utgjøre vårt solsystem som svevde I ytterrommet. Og teorien da det at det var en supernova I nærheten som fikk dette her til å komprimeres og spinne kjappere og kjappere og kjappere. Dere kan se for dere en kunstløper som trekker hendene inn og så spinner de enda raskere rundt egen akse. Det egentlig det som skjedde.
0: Til den eksploderte?
2: Nei, eller? Det bare komprimeres og varmer det seg opp enda mer.
1: Fordi det det som skjer når sola dør også, at den slipper på trykket, så vokser jo massen seg. Ikke sant?
2: Så til slutt da, så blir det varmere og varmere til den nådde, hva det jeg snakker om? Det noen millioner kelvin. Og da starter det en kjernefysisk fusjon, der fire hydrogenatommer gjennom noe som kalles proton-proton-kjeden, omdannes til helium og utgir en del varme I tillegg. Og det da varmen vi kan kjenne her, som da resulterte I denne gigantiske glødende ballen som holder en overflatetemperatur på 5700 kelvin.
1: Kan jeg komme med en fun fact?
0: Ja, jeg
1: gir det. Der mine all time favorites. Det 5500-ish som temperaturen på sola. Ja. Hvor varmt tror du et lynnedslag I forhold?
2: Mye
1: Eller man kan ta... Tror du det mer? Jeg tror det mindre enn sola.
2: Mye mer.
1: Tror du det mye mer?
2: Ja, ok. Jeg tipper sånn, hvis det 5000... Jeg tipper det et lynnedslag liksom 200 000 kelvin.
1: Ok, litt lavere enn det.
2: Okay. Men,
0: jeg skulle håpe det var mye mindre. Jeg vil jo ikke ha soltemperatur på jorda.
1: Nei, for det det som kult. Det et lynnedslag 30 000 grader Celsius. Ikke det helt vilt?
0: Det bare
1: for å sitte. Det et lynnedslag varmere enn overflaten på sola, og påfuglknelekreps kan slå... Hardere, altså den boblen den lager varmere enn sola. Den på rundt 6000 grader. What the fuck?
0: Det må jo være din favoritt fun fact.
1: Det mer det med lynnedslag.
2: Ja. Ja.
0: Denne krepsen har vært nevnt et par runder, tror jeg.
1: Fire ganger, kanskje?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja. Ja. Nei, så det snakk om enorme mengder her gjennom denne fusjonen. Det snakk om 620 millioner tonn da, hydrogen som fusjoneres hvert eneste sekund, og Oi. Som da blir til...
1: Det en del.
2: Det en del.
0: Og blir til helium?
2: Ja, det blir til helium.
0: Og så blir det bare mer og mer helium?
2: Ja, altså det blir det til helium da. Og så fortsetter vel kjedereaksjonen, så helium blir til, nå må dere hjelpe meg, hva det neste periodiske systemet? Oksygen?
0: blir hele tiden oksygen.
2: Mm, ja, etter hvert.
0: Og så blir det til.
1: Og så bare går det ut.
2: Ja,
0: og så bare fordamper det.
1: Ja, eller det blir jo skutt ut, men du kan tenke at det jo som en, det jo som en, som et bål, ikke sant? Hvis du heller bensin på bålet, så vil det brenne, ikke sant? Men når på en måte drivstoffet går, slutter, så vil jo også det slutte å brenne. Det hele poenget med sola. Når den har så mye tyngdekraft som drar den inn, så holder den inne, ikke sant? Så klarer jo ikke gassen her å ekspandere i så stor grad som den ellers vil gjøre. Men når den begynner å bli tom for drivstoff, så vil jo også massen bli mindre, så den kraften som holder den igjen, som jeg sa i sted, vil slutte å fungere like effektivt, så da vil den utvide seg som en rød stjerne.
0: Ja. Ja.
1: Ellers kan den implodere og bli en neutronstjerne, ellers kan den ekspandere til å bli en sånn red giant, og så bli en sort hull til slutt.
2: Ja, ja og så... For, altså det, så varmen vi får er egentlig bare biprodukt av den prosessen.
1: Ja, og det er ganske lite temperatur. Hvis vi tenker på at den er 5000 grader, og vi får... Ja, i dag da, så får vi kanskje ikke så mye, men sånn, ellers da, får vi kanskje 20 grader av den varmen. Da.
0: Ja, det er sikkert. Men vi får jo kreft av den, og vi er jo så langt unna. Så...
1: Vi får mye kreft av den.
0: Så det er jo sinnssykt på en måte.
1: Ja, ja. Det er også en annen episode vi må høre på... Du kan høre på, okay. På Radio Volt. Der snakker vi om solkrem og sola.
0: Men, det gir mening å høre fra en small town boy, akkurat som sangen vi nå skal høre, av Bronski Beat.

0: Houston. We got some unillustrated facts about space.
1: Eagle Houston, you're a go for landing, over.
2: Uillustrert vitenskaps romfakta.
3: Ja, nå har vi hørt litt romfakta fra Noah. Og vi skal videre til litt mindre romfakta, men fortsatt solavhengig. Nemlig, hva slags dyr på jorda kan overleve uten sol? Hva de måttet utvikle for å kunne klare seg
4: uten sola? Så det ikke avhengig av sol?
3: Ja.
4: Ja.
3: De som må leve uten sol.
4: Ja, ja.
3: Ja, så det på en måte det motsatte da.
4: Det motsatte, ja.
3: Ja.
4: Snakk om de som avhengig av sol, men de som ikke avhengig av sol.
3: Disse som blitt avhengig av å ikke ha sol,
4: ja.
3: På en måte.
4: Er det, men mennesker kan jo leve uten sol.
3: Men du blir deprimert og sånn, for det vet jeg, min mangel. Og...
4: Ja, men nå så jeg ganske nylig på en sånn podcast som var om japansk kultur, og de snakket om hikomori, de som på en måte kan være inne på rommet sitt i mange år om gangen, og er sånn mm-hmm. der socially excluded.
2: Ja.
4: De lever jo det.
3: Ja, gjør de det.
4: Men hvor godt er livet da?
3: Det ja, det er det. Dette er jo dyr som skal thrive.
4: Okay.
3: Jeg skal gjennom nå.
4: Ja, okay.
3: Det er to hovedkategorier som lever uten sol. Og det er da de som lever dypt i havet, og de som lever i grotter og under bakken.
4: Stemmer. Og jeg har en liten anelse hvilket dyr kommer til å nevne nå,
3: ja,
4: når det kommer til havet.
3: For mitt første havdyr er vampyrblekkspruten.
4: Oh, okay.
3: Mitt favorittdyr.
4: Hver gang så skjer det her.
3: Jeg vil bare nevne at vampyrblekkspruten faktisk ikke er en blekksprut.
4: Oi, hva er det for noe da?
3: Fordi dere har hørt om squids, mm-hmm. kalamar på norsk, ja. Og så er det blekksprut. Mm. Den er på en måte en slags tredje alternativ, litt sånn i midten.
4: Oi.
3: Som er sånn sin helt egen greie.
4: Er det en klid? Nei, klib. Hva skal vi si da? Kalamari og squid?
3: Ja, det kan være en klib.
4: Skalamari?
3: Ja, det kan være en skalamari hvis skalamari. Du vil.
4: Okay.
3: Det bor den i hvert fall dypt ut på havet,
4: mm.
3: og har 8 armer som danner en slags kapp. Rundt kroppen, for huden henger sammen imellom.
2: Mm-hmm.
3: Og så har den i tillegg 2 kjempelange armer, som kan bli 8 ganger så lang som sin 28 cm lange kropp.
2: Mm-hmm.
3: Og fordi...
4: Oi, de ser syke ut. Folk må google vampyrblekkspruten, ja. For de ser ut som en sånn der Lovecraft-novelle av dyr.
3: Og ser du da den kappen, den er nesten holografisk når du tar bildet av den.
4: Oi.
3: Den er iriserende, som det kalles.
4: Mm-hmm.
3: Og fordi den bor så langt nede, så har den blant annet også da utviklet seg selvlysende organer. Så,
4: så
3: du
4: klart.
3: Ser at på disse armene at det er sånne blå ting som lyser.
4: Spikes. Ja, stemmer.
3: Ja. Og i tillegg så har den 2 tentakler. Ja, det sa jeg kanskje. Jo, og øynene er en 1/12 av kroppen. Så skulle vi ha et like store øyne som den har i forhold til kroppsstørrelsen sin, så måtte våre øyne vært 22 cm lange. Eller liksom i...
4: Det er mye øye.
2: Hvor dypt bor det her?
3: Disse bor såkalt i deep sea, i noe som kalles...
4: Nei, bor de deep sea? What?
3: Det heter... de bor i den delen av havet som er på et oksygenminimum.
2: Okay.
3: Så det er ingen andre rovdyr som klarer å overleve her, for du har ikke nok energi, for det er så lite oksygen, til å kunne jakte. Men akkurat denne blekkspruten, de kan det, fordi de bare basically på en måte soler seg der nede, uten sol. De bare venter på at ting som lever oppe i overflaten, som får sol på seg, dør, synker ned.
4: Ja, jeg kan bare komme med en tilleggsinformasjon. Mellom 600 og 900 meter.
2: Ok,
3: bare sånn. Men det synker ned, faller i armene deres, mm. og så får den det sammen til en liten slags ball med spytt, og så spiser den det sakte.
4: Sola?
3: Nei, ting som faller ned fra liksom,
4: oh ja, da tenker jeg sånn, havflaten. Hvis du spiser sola, da er det ganske hardcore.
3: Ja, nei, men ting må liksom falle ned 6000 meter før den får det.
4: Fotonene fra sola, liksom?
3: Ja, og bare sånn plankton og sånt. Oi, som liksom lever av sola.
2: 600 meter?
4: Ja, 600 meter.
2: Oh, ja, det var egentlig litt
3: oh, ja, 600.
2: Mindre. Trodde...
4: Ja, det var ikke 6000.
3: I alle fall, ja, du sa 6000.
2: Men kan ikke sånn kjempeblekksprut og sperma og sånn, kan jo dykke til sånn trives, de kan dykke sånn 2000.
4: Ja, ja, ja. Mm. Så disse her er jo, altså, det her er et det er mat for en spermball,
2: ja.
4: Det dyret her, ja. Potensielt da.
3: Men disse bor på en måte kontinuerlig på oksygenminimum da.
4: Ja. Ja.
3: Spermballene må vel altså opp for luft?
4: Det
2: ja,
4: må de.
2: Det må det.
4: Stemmer. Mm.
3: Og det som er spennende er at de brenner energi saktere enn noen andre dyr på sin størrelse. Som jeg synes er litt
4: men det er en sånn recurring thing blant dyr som ikke er glad i sola, firfisler og sånt også, som ikke mm. skal oppleve så mye sol. De også forbrenner energi på en sånn utrolig låg gråte som er bare revolusjonerende da, for vi som forbrenner energi konstant hele tiden, sånn som et menneske forbrenner jo 75% av energien vi forbrenner om dagen,
2: ja.
4: Altså om ca. 1700 kalorier, er bare at organet skal holde disse i gang. Ikke sant?
2: Mm.
4: Så det er jo sånne ting, altså at den kan gjøre det enda mindre, er ganske kult.
3: Mm.
4: For da er det jo bare sånn ultimate survivability da.
3: Yeah.
4: På det dype der.
3: Det et annet dyr av meg, som en kjemperørormen. Den bor 1900-3600 meter under bakken. Dette har jeg sjekket.
4: Og, den sjekket du.
3: Den har jeg sjekket. Og fordi de bor så langt ned og heller ikke får sollys, så lever de kun av undervannsvulkaner, altså geysirer, sånn hydrogen... Oi. Nei, vet dere, hydroskopiske ventiler. Og da vokser det seg sånne... På et, klan eller kolonier av denne ormen som blir opp til 2 meter lange per orm.
4: Hvor, det, hvor i verden de bor?
3: I verdens mest ekstreme miljøer.
4: Ja, for jeg får sånn Australia-vibes av de her.
3: De bor i hvert fall der hvor du finner hydrotermiske ventiler.
4: Ja, så det egentlig Island da.
2: De får næring, altså sånn typ...
3: ja, fordi det. De får puster. Ikke næring fra den. Nei. Men de, dette er vann som blir varmt opp på magmaen til jorda, kastet ut av ventilene. Og inni denne ormen så det en bakterie som klarer å gjøre om svovel til energi. Og så får den energi fra bakterien som gjør om svovel.
4: Så den gjør om fotonet i svovelen om til ATP, som da blir energi? Nei, hva faen!
3: Ja. Og, sånn, og rundt disse ventilene så liksom sånne enorme kolonier. Så tenker du sånn, ok, men hva skjer hvis ventilene lukker seg? Da dør hele kolonien.
4: Ja.
3: Ja. Så det tøffe tider. Heldigvis.

0: Uillustrert vitenskap.
1: Da var vi tilbake til uillustrert vitenskap, og vi skal nå snakke mer om planter som ikke trenger sol. Eller fant du noen, Lars?
2: Jeg fant faktisk flere.
1: Du gjorde det? Det er planter som ikke trenger sol.
2: Det er ganske mange planter som ikke trenger sol, men jeg har på en måte tatt to i fokus. Litt for at en er veldig kul, og en er ja, her i Trondheim.
1: Så, i Trondheim?
2: Ja, jeg kommer tilbake til den.
1: Ok, ok.
2: Ja. Eller en plante eller en sopp, det skal vi jo diskutere litt etterpå. Fordi det er en definisjon mange biologer krangler om, for noen planter er nærmere sopper, og noen sopper er nærmere en plante. Og så er det, ja.
1: Og noen vegetarianer mener vegetarianer ikke kan spise sopp.
2: Det er sånn frukt og bær. Hvem er frukt, hvem er bær? Spørs hvem du spør. Men vi skal jo bare først da gå innom det med fotosyntese. Har dere skjønt hva det er for noe?
3: Kan jeg tippe?
2: Ja.
3: Nei, ok. Hvordan var det? Det her, jeg føler sånn, det sånn ungdomsskolepensum, barneskolepensum.
2: Mm.
3: Nei, de gjennom den får sol på bladene sine, er det jeg tenker da. Ja. Så gjør den om CO2 til sukker, C6H12O6, er det ikke det der?
2: Jo. Helt riktig.
3: Og så produserer den også oksygen som biprodukt.
2: Ja.
3: Men hvordan disse cellene faktisk... Er det mitokondriene?
2: Det er blant annet det, ja.
3: Hvordan de faktisk klarer å omgjøre det, det må du ikke spørre meg.
2: Nei, fordi du er helt riktig. Altså, inne i alle grønne planteceller, så er det bittesmå sånne strukturer, bygninger, som man faktisk kaller det, som heter kloroplaster. Eller på nynorsk, kloroplasterer. Jeg synes det var kjempehumor.
1: Ja, det synes jeg
2: også. Der finner vi da klorofyll, og det er et grønt pigment, i planten, som absorberer lys. Så akkurat det du sa nå. Så når klorofyllen absorberer et foton, altså lysenergi, så får den et elektron som energi. Denne her kjeden av reaksjoner skaper da noe som heter ATP, som er et, på en måte et molekyl som er som en energi. Det er som bensin på bålet. Mm. Den får liksom i gang denne her energivalutaen og energiutvinningen til å skje da. Og da får den da bygd sukker ut av CO2.
3: Så den lager sin egen næring.
2: Så den lager sin egen

0: næring, og den lager sin egen bensin.
1: Ja.
0: På en måte. Hvis du skjønner da.
2: Mm. Det en dobbelt deal det.
0: Ja, det dobbelt deal. Det som å på en måte ha en batteribil som konstant lades når den, når den kjøres. Egentlig litt alle biler.
2: Elbilen nede ved bakken.
0: Ja.
1: Så det den klorofyllen som gir egentlig alle planter denne distinktive grønnfargen som vi forbinder med planter. På en måte.
0: Yes.
2: Det og som det sånn som en kost, helsekostmiddel en periode.
0: Klorofyll?
2: Ja, jeg lurer på det.
0: Da får du masse, da får du hvertfall...
2: Jeg tror ikke du hadde noen gunstige fordeler, men nei, det ble sånn der superkost. Nei, det var sånn,
0: får du grønn hud da, eller hva er det som skjer? Men vi har et døbe da på en plante, en blomst som ikke trenger sol, og det er vaniljerot.
1: Oi.
0: Det finner man jo her i skogen.
2: Vaniljerot?
0: I Trondheim, ja.
1: Vaniljerot?
0: Ja. Jeg kan si det kjempekjapt. Den lever av å spise sola til trær.
1: Okay.
0: Det er en plante som ikke trenger sol, men den kan absorbere ATP-en som trær på en måte lager.
2: Så den snylter på en måte?
0: Den snylter.
2: Ja, ok, det er en parasitt på en måte da.
0: Nei.
2: Siden den stjeler.
0: Den er ikke en parasitt, fordi den er ikke sugende, men den er jo en del av den der World Wide Web, altså røttene der går inn i røttene til trærne, ikke sant? Yeah. Trærne skal sende disse her ATP-en og fotosyntesproduktene rundt, så bare er det sånn, ja, jeg tenker en liten slant det.
2: Ikke det er litt parasittisk det?
0: Nei, men den er ikke det. Det er ikke det.
2: Ok.
0: Ja. Den er ganske like en kantarell. Hvis noen rur på det også.
2: Pretty, i utseende?
0: Nei, i sånn oppførsel.
2: Ah, okay.
0: Men det er en plante, og ikke en sopp.
1: En sopp. Fordi sopp er jo en helt annen kategori.
0: Ja, så man kan si at det, på en måte, tre, det er tre som egentlig gjør at soppen kan overleve. Det er tre som på en måte skriver oppgaven. Og så er soppen bare med å organisere den. Og så tar liksom vaniljerota powerpointen og all æren, basically. Ja. For det den gjør da.
1: Den var mye mindre imponerende å se på den der Squillamarien du snakket om i stedet.
0: Ja, du, den er ikke spesielt kul, men den
1: så
0: ser
1: veldig... Så hvis man skal google en ting fra den episoden, så anbefaler jeg blekkspruten.
0: Ja, det kan jeg godt si. Men den, i hvert fall, det som er veldig unikt med den her, før vi går videre, er at den har ikke genet, og den klarer ikke å ta inn sol.
1: Ok.
0: Disse plantene her har ikke fått det genet som klarer å gjøre om klorofyll til ATP, som da kan spalte CO2-en til å bli sukker. Den har ikke det genet i hele tatt. Så hvis man skal på en måte, den skal overleve, så må den være connectet til andre planter som kan gjøre det. Fordi, sånn som mennesker,
2: den må ha venner.
0: Den må ha venner. For sånn som vi mennesker, vi utvikler oss med tiden, ikke sant? Vår genstruktur og DNA-struktur utvikles hele tiden. Det samme skjer med planter. Og den har gjennom millioner av år ikke fått til det her med sol, basically.
2: Kult.
0: Triste saker.
2: Det er veldig kult. Noe som ikke er like kult er Bleeding Hearts, men heller er det Arie.

0: So this is Richard Wiseman, author of 59 Seconds, and you are listening to Unillustrated Science. Enjoy.
1: Det stemmer. Du hører på Uillustrert vitenskap, og nå skal vi snakke om et nytt tema. Vi kan nemlig snakke om hva skjer med mennesker som ikke får sol. Og hva skjer med mennesker?
2: De dør.
1: Dør de?
2: Jeg vet ikke, de lever jo. Mange av de lever jo.
3: Det kommer an på, får vi si. Nå det jo, okay. Vi har jo, altså... For det første så jo altså, solen jo grunnleggende for alt. Altså sånn energien til planter og sånn. Så, men sånn for selve menneskekroppen i seg selv, så denne UV-strålingen, eller rettere sagt UVB-strålingen, viktig. Nettopp på grunn av at når det treffer oss, så danner kroppen vår så som heter 7-dehydrokolesterol.
2: Stemmer.
3: Som bearbeides i nyrer og lever til noe vi kanskje mer kjent med, som vitamin D.
2: Diverme. Oh. Mm. Har noen tatt tilskudd av det forresten?
1: Jeg har hatt mangel på det.
2: Da kan du få svart bæsj.
1: Oi, det fikk jeg ikke. Nei. Men jeg sjekket hos legen, var sånn, oi, du deprimert? Så hæ? Nei, jeg bare...
2: Vi er nordmenn veldig flinke på å lage meg de vitamin på mindre sol enn resten av verden.
1: Mm.
2: Det det som gjør oss hvite.
1: Ja. Det også det som gjør at innvandrere ofte sliter mye mer med vinteren.
2: Ja, veldig.
3: Så hva det vitamin det gjør? Dens viktigste funksjon jo nettopp at den gjør at vi kan ta opp kalsium og bygge beinmasse. Dette jo spesielt viktig for barn. Altså, hvis de ikke får nok vitamin D, så kan de rett og slett ikke bygge bein.
2: Får du ikke bein?
3: Altså, beinmasse, da.
2: Ja.
1: Jo, men sånn, hvis si at et barn blir født og aldri får vitamin D, bare forblir i den størrelsen.
2: Oi,
3: det vet jeg ikke.
2: Eller blir det sånn sludge?
3: Fordi det en tilstand, skjønner du, som heter rakitt. Og det den gjør, da, at den gjør at beinmassen blir svak, og du kan faktisk, altså, beinene dine kan bøye seg under sin egen vekt. Leggene dine liksom fysisk bøyer seg under vekten.
1: De buer liksom.
3: Yes. Hos voksne kan også få det, men da du ferdigutviklet, så det fører mer til sånn beinskjørhet. Fordi det jo selvfornyelse, og når da skjelettet måtte ikke få bygget seg selv opp igjen med ny kalsium, så får du sliter med skjørhet. Men hos barn så kan det få ganske dramatiske konsekvenser. Men da har jeg et spørsmål til dere. Mm. Vi var egentlig litt inne på det.
2: Ja.
3: Er det noen mennesker som kan tilpasse seg til å leve med, med mindre sol? Da?
2: Ja, det kan de.
3: Ja. Altså, det jo det som det jo selve grunnen til, det jo grunnen til at jo lenger nord vi jo lysere er man i huden.
2: Egentlig så burde Hitler vært født på Island, for da hadde den vært megahvit. Er det jeg hører? For de får mindre sol i løpet av et år enn det de får i Tyskland.
1: Men er de blondere på Island enn de i Norge?
2: Ja, det det. Nei, ikke blondere, men det ligger blond. For nordmenn ganske blonde. Og det det på Island også. Men hva med Grønland? Det enda lenger nord. Det det ikke blant det.
3: Men de har veldig mye sol på grunn av Albreisen, vet du.
2: Ja, og så det at de et helt annet folkslag da, som har migrert på en annen
1: tid. De har innvandret kanskje senere? Eller når kom de til Grønland?
2: Jeg vil nesten tro at de kom...
1: Før?
2: Ja. Uviktig, ja.
1: For noen Google.
3: Ja, så altså, lettere pigmentering i huden gjør da at mer av denne UVB-strålingen kommer gjennom. Altså sperrer gjennom huden, og at denne vitamin D-syntesen kan skje med mindre mengde sol, da, jo lenger nord man kommer. I tillegg til dette så lys veldig viktig for å styre døgnrytmen vår. Litt inne på kosttilskudd igjen. Melatoninproduksjon på en måte kroppens signal for at nå det på tide å legge seg.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke får det, så kommer kroppen i litt ubalanse.
2: Kan jeg bare også si at jeg en person som veldig ofte skal mene melatonin og si melanin, og når jeg skal mene melanin, så er melatonin. Og da ser folk meg sånn, tar du melanin? Og så du så bleik. Jeg mente melatonin, beklager. Det var ikke meningen.
3: Så måtte jeg finne et sånn ekstremt tilfelle på det her. Et historisk tilfelle. Så da kan jeg ta dere tilbake til 1898.
2: Ja.
3: Da var det et belgisk skip som het Belgica.
1: Veldig ukreativt.
3: Som frøs seg faktisk i polisen på Antarktis. Og mannskapet der satt fanget i over et år.
1: Et år?
2: Ja, men det ganske normalt på den tiden der. Så var det ganske normalt.
1: Det skal være mye mat liggende.
2: Ja, men de hadde det.
3: Men noen av disse Nordpassasje...
2: Nordvestpassasjen var jo helt forferdelig.
3: Var ikke det flere år?
2: Nei, jo, han fant det. Eller han fant det ikke, men han var med på det og reiste rundt det. Men det var jo flere britiske fartøy som reiste på det her, som skulle finne Nordvestpassasjen, og deva enten av kulle, eller at de ble sånn blyforgiftet, fordi det var da de begynte å lage ting i sånne blybokser, vet du. ja. Som skulle liksom holde maten lenger, og så bare, nei, funket ikke.
3: Ja, altså, jeg sjekket nå da, den nordvestpassasje ekspedisjonen til Nansen, det var vel i den fram, var det ikke det?
2: Mm, stemmer.
3: Den varte i 3 år.
2: Ja.
3: Så de satt seg fast, mørketid og sånn, en ung matros mistet syn og hørsel i en periode, de ble liksom de ble liksom crazy hele gjengen da, hjertesvikt og det slags videre, for det går, altså vitamin det essensielt for flere ting.
2: Altså kan jeg forklare muskler. Hvorfor han mistet synet faktisk? Ja. Fordi en av de viktigste tingene med sollys er at det finnes nerveceller inne i øyet som heter melanopsin. Og hvis du ikke får med lys inn i øyet og den får lagd proteinet melanopsin, så klarer ikke kroppen å plukke opp signalene.
1: Men fikk det ikke lys å være så langt nord? Selv om de ikke fikk lys av vitamin D?
2: Jo, da snakker vi om sånn veldig lenge, men her er en av forholdene de antar er grunnen til at han ikke fikk, eller mistet synet i en viss periode, var at han fikk ikke nok melanopsin, som er et protein som kroppen må ha for å kunne se, basically.
3: Ok. Ja, det står det. Altså, 2 måneder, altså det var jo mørketid, sånn som det er, vi er det her, men de har reagert vel på det da.
2: Mm.
3: Så er det vel... Jeg vet ikke. Det er vel, man kan vel... Jeg vet ikke om det har noe med tilpassningsdyktighet heller. De er jo fra Belgia, så det er ikke så...
1: Ja, for det er jo ikke så langt så fra heller på en måte. Finnmarkinger overlever jo hvert år på en måte på svinet.
2: Men det var normalt for disse her ekspedisjonene å fryse på vinteren. Det var poenget. De, altså, de bygde båter som, som klarte å fryses.
3: Så seilte de med isen.
2: Så seilte de med isen, og så når den frøs, så sto den stille, men da ble det ikke på en måte hullet på skipet ødelagt av presset fra isen. For det er jo massivt press. Det er derfor fram var revolusjonære skip, for den tårte press fra is. Og kunne fryses fast, og så seile på våren da. Så det, veldig, det er derfor det tar så lang tid å oppdage Nordvestpassasjen, for veldig mange skip reiste, og så havarerte de, og da må de gå mange hundre kilometer i isbjørnterritoriet, og i plasser som er verre å reise enn i ørkenen faktisk. Det er mer hospitable der enn det er resten av kloden vår, for så vidt.
1: Tror du de var preget av folk stjal gitarene deres?
2: Det kan fort hende.
1: For det driver Mad Max med låta You Stole My Guitar.

0: Du hører på Jordas historier med uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Uillustrert vitenskap, det hvor du og nå skal vi over til vår siste del for i dag, dessverre. Nei. Vi skal over til dagens quiz.
2: What?
1: Og noe av spørsmålet har dere allerede på en måte nevnt tidligere i dag, så spørsmålet husker dere hva vi har snakket om?
2: Oh, den fin. Har du følt med i timen?
1: Har du følt med i timen, denne spalten. Og det første spørsmålet hva det latinske navnet på sola?
2: Sol.
3: Sol.
1: Stemmer.
2: Ah. Først.
1: Når det soloppgang eller solnedgang, så kommer det ofte vakre farger på himmelen. Hvordan skjer det?
3: Refraktering i atmosfæren, tipper jeg. Det sånn prisme, ikke sant? Mm. Og så det kun da, når det kommer på en lavere vinkel, så det kun de med lengst bølgelengde. Altså de rødaktige fargene som reflekterer i atmosfæren.
1: Stemmer.
2: Det han sier.
1: Ja, det er det du skal si, ikke sant? Ja. Stemmer, det handler om partiklene i atmosfæren og hvordan lyset brytes. Ok. Hvor stor andel av solsystemet utgjør sola? Jeg vil ha det med 2 desimaler.
3: 98,56. 99,8.
2: 99,8. 2. Jeg
1: har 4. Bare 1 desimal egen.
2: 99,83. 4. 5. 9.
1: Nei, ro deg ned. 7. 99,86. Ja, stemmer. Hvor mange grader det på sola?
2: 5500. Ja. Og et lynnedslag $30,000.
3: Kelvin?
1: Nei, vi skal ha i Celsius. Jeg tror vi skal ha i kjernen.
2: Og kjernen? Ja, det var jo du inne på 15 millioner.
1: 15 millioner er riktig.
2: Det var det Noah som sa i sted faktisk, så jeg tok hans svar.
1: Stemmer. Har sola måner?
2: Nei. Eller er vi månen? Vi er månen til sola.
1: Nei, men vi har måner, og vi går rundt sola.
2: Som sola har
1: så sola indirekte. Har våre måner.
2: Ja. Mm. Da det jæklig mange måner sola har, altså. For sånn Jupiter har sånn 6 eller 9 eller noe sånt.
1: Jep, det var et lure spørsmål.
2: Sjukt.
1: Det tyngdekraft på sola?
3: Ja. Ja, dens egen.
2: Ganske sterk en.
1: Stemmer. Dere har jo virkelig pugget.
3: Det er jo det som driver den her fisjonen vi snakker om. Ja, blant annet, og temperatur.
2: Ja, og det veldig selvforklarende at sola har tyngdekraft.
1: Man kunne liksom glemt det.
2: For det er derfor vi her vi i verden nå, på grunn av solas tyngdekraft.
1: Mm. Det er det. Dere har kanskje hørt om solstormer, som ofte skjer. Mm. Når skjedde den største som vi moderne mennesker har liksom observert og beskrevet?
2: Den er ganske sånn, ikke sånn nylig, men den er ganske sånn tidlig, når vi begynte å recorde og sånt, føler jeg. For det var ikke sånn sinnssykt stor solstorm i sånn 1896 eller sånn, som bare wipet ut alt.
1: Er det nesten? Du må liksom litt tidligere, men... Men du inne på det.
2: Ja, for det sånn 1860-1870, kanskje. Mm-hmm.
1: Det var i 1856.
2: 56 var det, ja.
1: Og den heter Charting Event, fordi det var en astronom som oppdaget det. Og solstormene gjorde at det gikk så...
2: Det er så sjukt, for den frya alt vi hadde.
1: Ja, for det jeg skulle si, alle telegrafene gikk helt amok, så papir tok fyr over hele verden, for det gikk så amok.
2: Kan jeg si at folk burde google normal solar storm versus Carrington event solar storm, og se hvor sjukt buttfucked jorda ble.
1: Altså, og himmelen om hele verden måtte åpnet seg, og så ble det grønt, rødt og lilla lys helt ned, sånn nordlys, helt ned til liksom Kuba og Hawaii.
3: Mm. Men visste dere at en solstorm kan også fucke opp kommunikasjonen vårt den dagen i dag? Ja. Fordi radio, mest spesifikk HF-radio, bruker noe å reflektere ionsfæren og spretter opp og ned ionsfæren, og ved en solstorm så funker ikke det på samme måte. Så til den dag i dag så kan folk til en solstorm ha ganske katastrofale effekter for...
2: Det er derfor vi faktisk må ha lager i tilfelle. Mm. For den er mer reell enn en zombie-apokalypse.
3: Ja,
2: faktisk.
3: Radiosignaler ikke fungerer lenger.
2: Ja.
1: Det er veldig kult, men dessverre også veldig trist, for vi faktisk ferdige for i dag. Men før vi gir oss helt, så må vi snakke om hva vitenskap er.
2: Ja.
1: Og vitenskap er strålende.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Hello.
1: We are tilbake i studio.
0: We are so back.
1: Vi er tilbake. Vi er i dag vi meg Pia i studio og
0: Oscar.
1: Vi er to stykk. Men det tror jeg blir veldig gøy.
0: Vi har aldri vært på sendingen alene, skal
1: Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
0: Kommer det bli krig her
1: ja. Inne? Vær så snill. Hjelp meg.
0: Nei, jeg vet hva vi snakker om.
1: Neida. Hvordan har du det i dag, Oscar?
0: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare i senga. Og så dro jeg på butikken. Og kjøpte parasett, og så var det good.
1: Så deilig.
0: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
1: Ok.
0: For jeg spiste den i går, og de hadde den ikke i dag. Så det var min lille
1: nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
0: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den jeg gikk på Rapido. Jeg gledde meg til å gå og kjøpe den ved lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble jeg lei meg.
1: Ja, det skjønner jeg. Det en skuffelse.
0: Hva har du gjort i dag?
1: Og i dag, jeg landet faktisk i Trondheim klokken 8.
0: Wow.
1: Ja, jeg har vært på blåtur.
0: Det er imponerende.
1: Ja, så, og det er litt det vi skal prate om i dag egentlig. Litt ja. Sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt. Finne ut av hvem vi er på reise. Se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner I Montenegro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Nå var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båttur.
1: Båttur.
2: Jeg dødstrøtt. Det derfor jeg glitchet
1: litt I dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 80 I dag
2: ja,
1: og har sovet bittelite.
2: Tre timer.
1: Ja.
2: Det var litt lite.
1: Men når reiser dere fra Montenegro da?
2: Klokken 4. Og så landet vi I Norge klokken 12. Så jeg var ikke hjemme før 1. I Oslo.
1: Oh, ja.
2: Ja. Ja, det, men det jeg ordner seg. Det litt ille I dag, og så blir det bra I morgen. Så skal ja, jeg få litt på selv, og så skal jeg begynne å trene, så ja, det kommer vi får se på
1: Fordi,
2: det.
1: Hva slags ferie hadde dere I Montenegro?
2: Vi hadde strandferie.
1: Strandferie.
2: Ja, så det var veldig deilig at alle 13 var med på at det skulle bli, at vi var sånn strandfolk.
1: Ja, ok, bra.
2: Dumt hvis noen byfolk, på en måte. Ja. Og det litt gøy.
1: Fordi jeg har jo reist usett vanlig mye siden covid, egentlig vil jeg påstå.
2: Ja.
1: Jeg har reist sånn veldig, veldig, veldig mye I Norge. Sånn, jeg har veldig mye I Norge.
2: Ja.
1: Ekstremt mye. Veldig mye I Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra. Men jeg har også reist mye I utlandet. Men det har vært jobb, nesten bare jobb. Jeg har nesten ikke reist I utlandet for ferie.
2: Nei.
1: Og det sånn at det borte en helg, og da tar jeg med en douchebag liksom, og bare chiller. Men det sånn at da opplever jeg ikke så mye.
2: Nei, for jeg føler det litt sånn den typen du på reise.
1: Ja.
2: Jeg tror vi litt forskjellige der.
1: Ja.
2: Og vi har tatt en liten test på dette, ja. For å finne ut av hva slags type vi på reise.
1: Ja.
2: Så det var 10 spørsmål.
1: Og 10 spørsmål, dette var sånn BuzzQuid quiz.
2: Dette var mega jalla.
1: Mega. Det var en veldig sånn AI-generert quiz, egentlig.
2: Ja, men det litt gøy. Oi, hva tror du ble?
1: Nei, altså, jeg jo en person som, når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg kjenner noen som bor der, Og så ellers så bare går jeg rundt.
2: Ja.
1: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal. Kanskje jeg går den retningen. Jeg var I Berlin I fjor. Da bare gikk jeg rundt.
2: Det passer veldig, veldig bra.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: For du en vandrer.
1: Vandrer. Fordi det sånn, jeg sånn, ok, mat og bare gå rundt og oppleve. Det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til å bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå I flere timer I kø for å se et museum.
2: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte mer på planlegging.
1: Planlegging? Ja.
2: Men du skårer på vandring og kulturgraving.
1: Jeg håper at noen planlegger for meg.
2: Ja. Skal jeg lese hva det står?
1: Ja, får jeg.
2: Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg... Din felle når uplanlagt blir dyre siste minutt beslutninger.
1: Det det så dårlig copy på den.
2: Ja, ja.

0: stedet til sitt fulle potensial.
1: Ja, sant.
0: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
1: Ja. Men hvem du på reise?
0: Jeg ble eventyrjeger.
1: Eventyrjeger?
0: Mm-hmm.
1: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned i grotter?
0: Jeg litt rastløs av meg. Jeg liker jo ikke å...
1: I didn't know.
0: Ja, og når jeg nå i Montenegro, så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og jeg rådogga en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
1: Ja.
0: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil... Men ja, så det var jo greit da.
1: Fikk du snorkle da?
0: Ja,
1: var det noen som ble med?
0: Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
1: Det var forblant en av de 15. Hvor mange var det?
0: 13.
1: 13.
0: Mm.
1: En av de 13 som du var med, eller en av de 12?
0: Ja.
1: God.
0: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, hallo, hallo. Man blir jo litt sånn gæren.
1: Men kjenner du deg igjen?
0: Jeg kan lese den opp.
1: Ja, får høre.
0: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin er målet.
1: Okay.
0: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
1: Solbrent?
0: Nei, solbrunt, står det. Og med historier arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower er fysisk engasjement. Din felle er når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
1: Det høres ut som deg.
0: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
1: Nei, nei, for det var det oppfordringsspørsmålet ditt var. Var, liker du fallskjerm?
0: Ja, jeg har dødsfritt opp i fallskjerm.
1: Ja, ok, ikke sant? Ja. Ja. Men hopp i strikk da.
0: Å nei, det vil jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
0: fallskjerm? For det tror jeg er vondt.
1: Du tror det er vondt?
0: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd og okay, sikkert dø.
1: Ok.
0: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro.
1: Nei.
0: Så jeg kjenner meg igjen, men også litt...
1: Fordi... Jeg
0: liker også bare chille på stranda. Jeg synes jo det er bra hvis man...
1: Hvis du har AirPods og bok.
0: Ja. Ja.
1: Noe som holder opptatt.
0: Ja.
1: Fordi jeg har mer lyst til å hoppe i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke sånn, adrenalin junkie. Jakter adrenalin på en måte. Jeg kan fint ligge på... jeg tar det tilbake. Jeg kan være på stranda og spille volleyball, liksom.
0: Ja. Ja, men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
1: Ja, men jeg foretrekker mest å gå rundt og observere arkitektur, eller gå rundt og, ja, litt i museer, eller bare gå inn i rare gater.
0: Ja, det er gøy å utforske bare.
1: Ja.
0: Utforskning er, men det er jo den viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er jo en grunn til at man reiser. Du reiser jo ikke bare for å ligge og fjerte, liksom.
1: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden. Da var jeg ikke i, jeg var innom København, men jeg var også... eller jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brosteinby, liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn, litt sånn Arendalsuka, bare kultur i stedet. Og det var fett, men det var sånn, jeg bare gikk rundt og bare sånn, hadde ting å gjøre. Og så var det sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
0: Og snakke med mennesker.
1: Ikke så mye det.
0: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet å havne i taxi, så jeg er sånn, jeg kan sitte foran.
1: Men du vil sitte foran
0: og snakke med taxi? Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro, om han var fra Budva, og så var jeg sånn, do you like it? Og så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på småtalk. Det er helt forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet, av å snakke med dem og høre litt mer hva greia er der. Da.
1: Fordi, ja, fordi hva er den beste reisen du har vært på?
0: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
1: Du må tenke litt på det?
0: Ja. Kan vi ta en låt først?
1: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var 2 sekunder igjen.
0: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kan jeg tenke mens du prater.
1: Sånn, ok. Jeg husker... ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig med utlandet, sånn, egentlig. Jeg har mest reist i Norge, fordi besteforeldrene mine er fra Lofoten.
0: Oh.
1: Så har vi reist mye dit.
0: Ja.
1: Så det er jo fantastisk.
0: Det er
1: jo
0: som å dra,
1: det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
0: Ja.
1: Liksom, altså det er dritdyrt.
0: Mm.
1: Men jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
0: Mm.
1: Det var fett, husker jeg. Det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg livet liksom.
0: Ja.
1: Jeg liker livet nå også, don't get me wrong. Men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult.

0: Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til blyforgiftning. Det er tirsdag, og vi skal ha sending! Jeg heter Emanuel, og med meg i studio så har jeg bak spakene meg, Daniel.
1: Meg!
0: Og som tulleprater en...
2: Meg, Andrea!
0: Drittprater...
1: Jeg, Sondre.
0: Ey. Og vi har... på en måte en litt spesiell sending, for vi hadde litt tekniske problemer, fikk ikke lagt inn noen nye låter som vi egentlig skulle høre på. Så vi skal høre på masse gammelt gull.
1: Oh,
0: vi har en arkivsending, vi har rotet rundt i arkivet vårt og funnet kule ting. Så vi skal ha litt forskjellige temaer. Så nå skal vi starte med en liten første tema vårt da, er norske klassikere.
3: Hva i all verden kan vi spille nå?
0: Ja, hva i all verden
2: skal vi spille nå? Ja, vi elsker.
0: Og så senere så skal vi høre på litt bare generelt klassikere, og så skal vi avslutte med bare good stuff.
3: Ditt og datt.
0: Men ja, la oss starte med norske klassikere. Først er jo en real, real classic. La oss bare høre den, så kan vi snakke om den etterpå. Vi skal høre Freezing Moon av Mayhem!

0: Ja, på jobben din, bare for å se hva du gjør.
1: I'll kill you, man. I'll kill you, man.
0: Nei, det er ikke lov.
2: Er det en sånn, for bunnpris har jo veldig mange som bare er selvbetjent.
1: Denne her er ikke selvbetjent.
2: Okay.
1: Det er en sånn liten, søt, små lokal.
3: Like the good old days.
1: Yeah, man.
2: Du skal sitte i kassa.
1: Yeah, man.
2: Ja. Så du må snakke.
1: Ja, sannsynligvis skal jeg også det.
2: Nice.
1: Ja. Så det er banger, så er det veldig bra. Gjort litt skule, og sånn og sånn. Ja.
2: Nice. Men da tenker jeg at vi må høre, det er på tide å høre litt mer musikk.
3: Mm-hmm.
2: Litt mer classicers.
3: En moderne klassiker.
2: En moderne klassiker, må sies da. Eller, når kom denne ut?
0: Det er 2011.
2: 2011? Eller 2011?
0: Albumet kom 2011. Så jeg vet ikke om singelen kom i 2010, ja, I don't know.
2: Ikke heller. Men,
1: duty,
2: men Kvelertak har i alle fall fortjent titelen på moderne klassikere.
3: Mm-hmm.
2: Og vi skal nå høre en banger de ga ut for en stund siden. Altså Mjød av Kvelertak på Blyforgiftning.

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Du hører fortsatt på blyforgiftning. Vi er inne i en liten arkivsending, hvor vi hører på masse vi har i arkivet, fordi innimellom så bare funker ikke tekniske ting.
2: Og hvis du hører knirking av stoler, så er det faktisk arkiv.
3: Det er alle skuffene.
4: Ja.
1: Så nå, i den siste halvtime som har vært, så gikk vi innom vårt lille norske arkiv og bladde fram. Det var nesten bare black metal. Alt var litt black metal.
3: Figures,
1: nesten.
3: På en måte da.
1: Men nå skal vi ut i det vide verden og høre på klassikere fra, ja, hele verden.
2: Hovedsakelig USA og
4: England. Ja,
1: det blir jo fort det da. Men vi kan late som at det er hele verden.
4: USA tror det er hele verden.
1: Ja,
3: så er det da.
1: Et stort land. Det er et stort land.
2: En stor prosentandel av resten av verden.
1: Neida, vi mener så klart ikke det.
2: I landmasse, mener jeg. Ja.
1: Men ja. Vi skal høre noen gamle metalslagere, og noen rockerslagere, og alt der imellom. Så,
2: Hva skal vi gjøre?
1: Let's just take it away med en mega classic fra... 80-tallet?
2: Ja.
1: Ja. Året
2: er 1986. Og det er fra en av de viktigste metal-albumene fra 80-tallet i hvert fall. I hvert fall i ekstrem metal og sånt. Det er fra Rain and Blood-platen til Slayer.
1: Slayer!
2: Dette er åpningslåten Angel of Death.
1: Yeah, let's hear that shit. Vi skal høre Angel of Death av Slayer.

0: Det er en ekte painkiller. Oh my god, jeg holdt på å miste tråden helt, fordi jeg var for opptatt med eardrummen til låta.
1: Ja, det var hele låta til det, sånn som
2: det var eardrum. Hæ? Nei, det er tungt å eardrumme.
0: Det er tungt å eardrumme, og jeg glemte helt at, åja, shit, jeg skal jo snart snakke.
1: Folk er jo programleder. Ja,
0: faen. Men jeg hadde jævlig gøy, ja, faen, med å høre på Painkiller. Jeg tror kanskje, jeg begynner å skjønne greia med Judas Priest. Ja, det liker Judas Priest, men det liksom, ja, Judas Priest er fett.
2: Du begynner å skjønne at det er verdens beste band.
0: Det vet jeg ikke da.
2: Men du begynner å skjønne.
1: Jeg, jeg har faktisk begynt å mistenke det at det er verdens beste band.
2: Det
1: er liksom ingenting som ikke
2: går. Hva er bedre? Beatles liksom? Kom an.
1: Ja, men. Okay, da. She was just 17 and you know what I mean. Liksom, så Beatles er jo faen
2: dårlig, man. Det hadde Judas Priest aldri sagt.
1: Nei, sant.
2: Judas Priest kunne spilt Hey Jude. Men Beatles kunne aldri spilt Painkiller.
3: Så kul.
1: Wow. Det er forbannet godt på en gang. Ja.
0: Du vinner.
2: Checkmate.
0: Men kunne Judas Priest ha skrevet Hey Jude?
2: Lett.
3: Hey Jude! Don't let me down!
2: Den hadde faktisk vært bedre, for det hadde vært en dritfed gitarsolo.
1: Ja, den hadde hatt det, altså.
2: Ja.
0: Det er det du tenker om alle coverne Judas Priest har gjort. Er det mye bedre enn originalen?
2: Ja, for de har dritfett gitar. De har vel kanskje bare den ene, Diamonds and Rust.
0: Og Fleetwood Mac, de har coveret The Green, hva den heter igjen?
1: Ja, altså, Green Man Alicia.
2: Green Man Alicia, jeg glemmer jo at det er en
1: Fleetwood Mac. Men jeg synes helt ærlig at Judas Priest sin The Green Guy går masse hardere enn Fleetwood.
2: Det går ofte hardere.
1: Fordi gitarskjellen er så faen med bra, bro.
2: Exactly! Han skjønner.
0: Okay, ja, ja. Ok, nå må vi prate om noe annet. Nå ble det for mye testo her. Vi må få ned testoen. Ja.
3: Dere skal la dama snakke, eller hva? Ja, det er hva faen. Dama som har tatt med den eneste kvinnelige artisten også.
0: Ja.
3: Men hva er jeg her for egentlig?
0: Fane testosteron.
3: Nei, når vi snakket om klassikere, så var en av de første jeg tenkte på var Joan Jett and the Blackhearts.
0: Mm, det er ganske banging da.
3: Det er dritbanging. Så obviously tok med Bad Reputation, for det var også en låt jeg hørte veldig mye på ungdomsskolen.
0: Same.
3: Yeah. I tillegg til russisk hardstyle.
0: Russisk hardstyle og Joan Jett.
3: Så dette er da Bad Reputation fra albumet Bad Reputation, som kom ut i 1981. Rett og slett. Så vi skal høre Bad Reputation!

0: Bang!
1: Banger, Joan Jett. Love her.
2: Jeg nevnte just når vi hørte på låta, men jeg var skikkelig glad på Tons i år for at det ble Joan Jett i stedet for Youngblood. Jeg måtte bare si det offentlig.
1: Ja.
2: For jeg ble så lykkelig.
1: Ikke for å støte alle Youngblood-fans der ute.
2: Nei, og jeg hadde genuint veldig vondt av dem jeg så gå rundt med Youngblood-merch. De synes jeg skikkelig synd på.
1: Ja, det er kjipt.
2: Men jeg var veldig glad.
1: Jeg hadde vært ganske glad for det hvis jeg var på Tons Rock i år. Ja.
0: Oi.
1: Jeg fikk litt grums i halsen. Ja, videre fra One Classic to...
2: Another,
1: the great, great, grand, grandfather. Kanskje ikke the great, great, grand, grandfather, for jeg vet ikke hva det blir. Det blir...
3: The father, kanskje bare.
1: The father, yeah. Kanskje.
0: Yeah. Det blir jo mennesker, eller hva tenker du på, sånn i metal, eller?
1: Ja, jeg tenker på i metal. Sånn.
0: Det blir jo de som slår steiner da, i villeveggene. Ah,
1: bro, det...
0: Det var jo metal, det er
1: så, ja. Ja, men sånn, du finner sikkert sånn...
2: Åh, oh, ja, vi skal høre på Black Sabbath!
1: Den er diskusjonen trenger.
0: Herregud!
1: Ja, vi skal høre på Black Sabbath. Det skal vi.
3: Vi er så gode.
1: Vi er så gode. Vi er veldig gode på til å snakke på sammen. Vi vet. Dere trenger ikke å si, sende oss meldinger og si det hele tiden.
0: Nei, du er så rett.
1: Ja, nei, men vi skal høre på Black Sabbath, of course. Og vi skal høre på kanskje min favoritt Black Sabbath-låt ever, tror jeg. Fairies Wear Boots, den er fra... Paranoid albumet, som er en av mine første metal album som jeg begynte å høre på. Ja, og Daniel fortalte meg i sted, hva var det du sa, at denne låten handler om, som jeg aldri har tenkt over.
3: jeg tror jeg har hørt om denne låten, at de kan ikke huske å skrive den, og at det handler om at Ozzy, eller jeg personen da, er så sånn høy og skekk. Han ser fairies, og de har støvler på seg, og han freaker ut fordi de har støvler
0: fairies
3: på seg.
0: Fairies wearing boots, mate.
3: Og så drar han til legen sin og sier, bro, I saw fairies, man. You gotta believe me. Og så legen er sånn, bro, du må slutte å røyke. Og det er sånn plottet på seg.
0: Dritbra.
1: Det er bra plott, da. Men ja, vi får bare høre den, tenker jeg. Vi skal høre Fairies Wear Boots

0: Wow. Barbarians Blood av Mastodon. Rått, det jo kjemperått. De jo mestere på kule riff og det groover og det yeah. It's cool.
1: De kan jo spille.
0: De kan jo spille.
2: De kan jo spille, guttene.
0: De kan jo spille.
3: Yeah.
0: Men hele albumet ikke like bra. Eller sånn, det har sine høydepunkt og det har sine lavpunkt.
3: Som men, livet.
0: Som livet. Som livet.
1: Sånn er livet.
2: Som Mastodon, som livet.
0: Ja. Men anbefaler fortsatt å høre på albumet da, hvis du fan av Mastodon. Det mye kult her. Det mye gull. Yeah. Let's go videre. La oss gå videre.
3: Yeah, jeg vil også snakke om et album som kom ut i sommer, i juli faktisk, av et band som heter Loathe. And they're from Liverpool.
0: Liverpool? Is it Beatles?
2: Fucking hell, man.
1: Loathe?
3: Nei.
2: Nei, sorry.
3: Loathe. Nå ble jeg distrahert.
0: Sorry.
3: Ja, nei. Fuck dere. Men de spiller primært egentlig metalcore, new metal-ish, men jeg veldig kresen på metalcore. Mm. Jeg synes det kan høres litt overprodda ut mye av tiden.
0: Agreed.
3: Ja. Men Loathe synes jeg veldig flinke med at det ikke ble overprodda. Og jeg elsker det nyeste albumet deres. Det heter for så vidt A Stranger to You. Og det skikkelig dynamisk. Sånn, de har inn mange forskjellige sjangere i det ene albumet, og de har samarbeidet med masse kule folk, som jeg selvsagt ikke husker akkurat nå. Men jeg har da tatt med selvfølgelig den bråkeste låta de har. Men jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet, spesielt hvis du en sånn person som liker litt forskjellige sjanger innenfor metal. Og jeg enig med meg om at overprod i metalcore litt irriterende. Så tror jeg du vil like dette albumet.
2: One more time for the people in the back. Hva heter plata?
3: A Stranger to You.
2: Bang.
0: Oh yeah.
3: Så vi skal høre Gemini av Loathe. Nå.

0: Hei, det er Bjarne her, og du hører på Blyforgiftning.
1: Yeah. Vi hørte akkurat på, nå ser jeg ikke hva det heter, Loath.
2: Vi hørte på Gemini av Loath.
1: Det gikk hardt, yeah. Det gikk jævlig hardt. Jeg digget det faktisk, det
3: gikk godt.
1: I loved it. Det føler jeg oppsummerer låta ganske bra. På den beste mulige måten.
2: Enig.
1: Ja, Sandre, skal du fjerne litt hud?
4: Vi skal til Sondre Kår.
1: Han skal flå noen.
3: Ja, jeg føler det lenge siden vi har hørt på mye slam på en måte. Det har vært litt sånn dødtidende slam.
1: Jeg har hatt et slam-shaped hole in my heart.
3: Ja, men så lang. Virkelig. Og jeg må peel my fucking flesh off for å fikse det. Nei, det er jo som sagt arkivsending, så da var det jo litt sånn, vi fant ut av det vi kom hit, så da var det litt sånn, å faen, hva skal vi gjøre da? Så vi måtte bare på en måte grave frem litt. Så jeg har funnet frem Peeling Flesh med Channel Zero, fordi det er en drivfett låt, og fordi slam er fett, og fordi det er funny. Og så så jeg nylig Rob Scallon sin video sammen med deg, så jeg var litt inspirert da. Du får Channel Zero på Blyforgiftning.

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
1: Velkommen!
0: Hei!
7: I studiet I dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
1: Meg, Frida.
7: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det I dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
1: Aha.
7: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
0: Jeg har ikke gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt. Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, live-sending på lørdag. Sto opp. Skulle snyte meg. Og så, altså... You know at det skal liksom... Det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man
1: Ja.
0: Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
1: Oi da!
0: Så det ble ikke noen Pride livesending på meg.
1: Nei.
0: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
1: Det bra at du var med in spirit.
0: Ja, med in spirit. Og det det viktigste for oss.
1: Ja.
0: Men det var jo selvfølgelig kjipt. At du ikke kunne være med. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi I regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
1: Det har vi.
0: Det har vi på Pride-paraden I Trondheim I helga.
1: Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
0: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig... Ja. Gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av kjellet sitt.
1: Ja, fordi Julie, jeg føler at jeg ser så få skjeve folk I min hverdag liksom, I Trondheim.
0: Ja.
1: Men det var mange.
0: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det mange homser I Trondheim.
1: Ja, akkurat på Fred, hvertfall, ja.
0: Det visste jeg ikke.
7: Ja, det hvertfall mange som går I toget. Det var ikke mange som så på.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var det ikke, det merket jeg faktisk.
1: Mhm.
0: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp I dag.
1: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde
0: fra
1: egentlig.
0: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippt sammen
7: wow.
0: til en liten lydsak for oss. Og før det så kjører vi bare som vanlig en liten rask pronomenrunde. For det glemte jeg I starten, det beklager jeg folkens.
1: Ja, ja.
0: Og så vil jeg høre hva som deres favorittdrikke.
1: Ok, jeg kan starte.
0: Ja.
1: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og mine favorittdrikker, de helt tied. Det iste, og det lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer.
0: Oh,
1: så jeg må kanskje si at det min favorittdrikke, for det mine to favorittdrikker kombinert.
0: Wow, damn.
7: Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring. Jeg tror min favorittdrikke vanlig svart kaffe.
0: Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg.
7: Ja, ja, det håper jeg.
0: Ja, på en positiv måte.
7: Ja.
0: En positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen. Og jeg litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt som... heter KTM av HC og Subaru.
8: Vi tenkte på det, at jævla gutter som måtte komme med et sånt.

ikke tar med på musomas. Springer vi at ditten datten faen det blir fem ikke mas. Og denne pipa den kommer i et rart fjomen som jeg røyker på helt trøkk. Og den der teipen din var ikke har i Florida med fanden rundt og kikker prøver kaupe kar. Og dere du vet på mann jeg mølger karp knivspissen til pipa på så prøver å gjøre han mølsen skarp. Både mot den lokalen kikker bare opp til min mor og far. Fart og løper fra pipa som i smile og svar.

Kjeltore på S som en prevar og slimen ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvit, det kan ikke ha på mitt pinkmus. Ta for den dåsa i tryen mitt, bare om det en pinkmus. Trisen fra morgen

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie. Elida. Og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med NTNU I hovedstyret!
0: Ja!
2: Og I dag så snakker vi med
3: Camilla,
2: Ida
4: og Gaute.
2: Hei. Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
3: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
5: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være den denne.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
6: Hei, jeg heter Emma.
2: Jeg heter Ine.
7: Adrian.
2: Og hvem dere, hvem går dere med I dag?
8: Amnesty. Vi går med Amnesty, studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
8: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett. Det synes vi viktig.
2: Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
8: En av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg for alltid kort og elsker, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
6: Kult. Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
7: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om ham, men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Åh! Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativene deres Lady Gaga, David Bowie, eller Aubrey Plaza.
7: Aubrey Plaza? Ja.
8: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, du kan hende at det David Bowie. Da sier jeg Lady Gaga, da må jeg få ta alle tre.
2: Ja. Koten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen, tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem du går med I Trondheim Pride?
9: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
9: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet. For all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
9: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
10: Min beste venn jo en del av The Collective. Så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
10: Ikke alt.
0: Før, jo.
10: Alt med Trondheim. Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride in Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
11: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina, det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skeive. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skeives rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samfunnet.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skeivt ikon eller en skeiv person som du tenker på litt ekstra I dag?
11: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var bifil kunstner og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde, både med å ytre sine politiske meninger og gjennom å bruke sin kunst til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
12: Vi er for å støtte alle som er.
13: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies, det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
14: Nils. 36 år gammel, og har vært på Pride alle 6 årene han har levd, men det første året han har flagg, og han har fått veldig mye oppmerksomhet også. Og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den, så vi føler han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart. Nils en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om det? Tusen takk, tusen takk.
13: Ja, så vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Yay! Hvem står jeg med her i dag, og hvorfor dere på Trondheim Pride?
15: Vi ble med fordi vi bruker å henge på Uffa, og Uffa kom hit, og sånn, Pride så viktig å markere, og i hvert fall hele historien bak det, og at man må fortsette å kjempe for rettighetene sine, og det er så mye faktorer i dag som truer skjeve folk sine rettigheter og bare alle som er annerledes.
0: Og så, vi så outfitten deres fra lang vei. Hva inspirasjonen bak Pride-outfitten deres?
15: Kåpa her fikk jeg av min rasistiske, homofobiske bestemor i Florida. Ja, for at når hun flyttet til Florida, så da kan hun ikke ha ullkåpen noe lenger. Og så laget jeg en patch av Divine fra Pink Flamingos. Og det tror jeg ikke ville vært noe populært hos bestemora mi, så det er litt gøy da.
0: Det liker vi, det in the Pride spirit. Happy Pride, tusen, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
16: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene, så ser folk så glad.
17: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride, for jeg mener at det er veldig viktig å ja, vise at vi er mange.
0: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
16: Litt sånn squealing, sånn og sånt. Altså, folk som sånn, gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Jeg har ikke hørt noe som har gjettet på meg, men jeg har hørt noe som bare sånn, det er en ri! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
0: Og hva slags dyr er det?
16: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid.
17: Ja, og min er en rød panda årev.
0: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
16: Ja, veldig.
0: På hvilken måte?
17: Altså, det er undersøkelser som viste at rundt 80% av furry community er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det er ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
0: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
16: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
0: Tusen, tusen takk.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt. Radio Revolt.
2: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det, men før det så får du Compelled to Slaughter

0: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrifier. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militære, og nei, det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom, eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils da altså verdens søteste. Jeg tror han en Shiba Inu. En hund. Som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja.
2: Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: Ja, og også at det var helt stille når jeg stilte han et spørsmål.
0: Hva synes du?
2: Han sleiket litt på mikrofonen, da. Det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... Ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja.
0: Skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til
0: han var
2: å ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg også veldig fornøyd med at jeg fikk snakke med furries. Det var mitt mål for dagen.
0: Ja,
2: ja. Men de er litt vanskelig å approache, føler jeg, og jeg er veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem, eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg er veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting, men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål. Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjeve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
3: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer okay, hvis dere sliter, don't worry.
4: Men vi er ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller, vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det med mest riktige spørsmål og svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
4: Okay.
2: Ja.
4: Ja.
1: Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det av samme person.
2: Oi.
1: Den første er... I'm a born librarian with a sex drive... Og den andre er What is the quality you like in a man? Og svaret var The ability to return books.
2: Oi,
4: ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig bok-heavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på
1: alternativer.
2: Denne her.
1: Ok, alternativene er Aubrey Plaza, David Bowie, eller Chapel Roll.
2: Og Aubrey Plaza.
1: Aubrey Plaza?
2: Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie, fordi det var et sitat av tidligere, og
1: jeg tror ikke det var Chapel Roan.
2: Chapel Roan liker ikke menn.
1: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, hvertfall.
4: Ja, men kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
4: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Hva? Er det David Bowie?
1: Det David Bowie, som har sagt dette I intervju I sin tid.
4: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den kvota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet.
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury.
1: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
4: Det Freddie Mercury.
1: Ja.
2: Nico visste det, jeg visste det bare på grunn av Nico.
4: Men det veldig gøy, du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Det var veldig hemmelighetsfullt.
1: Wow. Det var det, jeg var litt mysterious.
4: Men da det 2-2.
1: Da det... Nei,
4: det en.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei, takk for det poenget. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste People will always talk, so let's give them something to talk about.
4: Kan vi få
1: alternativene? Vil dere ha alternativene?
2: Okay, Mitt initial magefølelse som Lady Gaga.
1: Ok, alternativene deres Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva det jeg har skrevet her? Marsha P. Johnson.
4: Da tar jeg Madonna.
1: Madonna.
2: Ja, men det kan hende det Madonna, for Madonna liksom Lady Gaga sin mor.
1: Ja, hun Mama Gaga, liksom.
2: Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magefølelsen min.
1: Ok, og svaret Lady Gaga!
2: Yes!
1: Og så kjører vi en siste her, som Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Det ganske kjent.
4: Det?
2: Det har jeg hørt det før, føler
4: jeg.
2: Men jeg trenger alternativer.
1: Ja, okay. Alternativer. 1. James Baldwin. Famous forfatter. 2. RuPaul. Famous drag queen. Og 3. Billie Eilish. Trenger ingen introduksjon.
4: Hva var det? Life is just a fucking...
1: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg heter James Baldwin. Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul-sitater, og jeg tror ikke det fra han.
1: Ok.
4: Da tar jeg Billie Eilish.
1: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det.
4: Fordi sounds like it.
1: Yeah. Sounds like it. Ok, og svaret
2: Det var RuPaul.
1: Det RuPaul, baby. Så etter 4-5 sitater her, så vinner Frida 2-1.
2: Jeg er så glad I quiz.
1: Bra jobba, Frida. Og nå skal vi høre Tap Water av Hammock.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss I dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev, eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator, som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs, som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om engang, hva man
1: Åh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, oh, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh. Nice, jeg føler at det en forlengelse av MIA-test.
2: Ja, det litt det.
3: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
1: Hva
2: det For dette og det så mye micro-labels, og det jeg synes det genuint veldig spennende. Sånn, start here, så vi starter der.
1: Vi starter der.
2: Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man pomosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad I det Reitan kunstmuseet I Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels I det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Yes. Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label da,
1: Gi oss en label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn for å søsse ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å søsse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi
2: har Så hvis man sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på det nå, da, så kommer man til Are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her.
1: Ta oss på en speed journey gjennom det.
2: Hvis man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, så man da demisexual. Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: det bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på I stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagget til og med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil.
3: Det Men ikke, for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det ja, under den paraplyen.
1: Yes. Ja.
2: Helt sikkert.
1: Det, ja. Your one love. One and true
2: one love.
1: Sexual love.
2: Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under I sexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over I ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man bifil, men... ikke hvis det hvis man ikke tiltrukket av både menn og kvinner. Men liksom sånn alt annet, hvis det sånn å ja, jeg tiltrukket av alt unntatt menn, så man semi-bisexual for eksempel.
1: Ah,
2: og det også det mange andre micro-labels. Dette I et free-to-download PDF-dokument.
1: Så
2: last det ned. Lek deg rundt.
1: Ja, Nitpick, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det out. Gøy dokument. Man lærer også masse Pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Og tusen takk for at du tok oss med på denne reisen, Frida. Nå skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det, da.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico.
2: Yes, yes. Så Nico, take it away.
3: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak I et tema som jeg synes veldig spennende.
2: Mm. Ja.
3: Og jeg tenkte å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
2: Spennende.
3: Fordi jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem I 2022 et spørsmål. Om det riktig at veganere, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere og veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ+-miljøet, egentlig forpliktet til å være en støttespiller til folk I miljøet, altså det skjeve folket. Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
2: Spennende.
1: Veldig spennende.
3: Sant?
2: Aha.
3: Og det jeg vil at vi skal snakke om hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
2: Ja. Spennende. Mitt første instinkt jo at jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de veganere, men fordi de veganere, så føler jeg at det gir mening at de allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, sånn, det et offer, liksom. Mm-hmm. Og man offrer noe, man tar et valg som gjør liksom, sånn, livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de I hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
3: Ja, man har noe I seg til å se...
2: Ja, til å se, liksom sånn, til å se undertrykkelse og til en sånn, sterk rettferdighetssans, kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper.
3: Ja.
2: Jeg tror det jeg kan vel tenke meg at det kanskje et mindretall av heterofile mennesker som veganere.
3: Ja, og jeg tar det jo opp fordi jeg en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det jo på en måte, det som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke et liv som ligner på ditt eget.
2: Mm. Ja, men sånn, jeg føler at veganisme kan jo også komme sånn ovenfra ned, sånn,
3: og hvertfall når man framer det som at liksom, et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som liksom your queer dad.
1: Ja, og jeg litt sånn, min instant reaction at ingen på en måte over, det engelsk,
2: skylder
1: noen noe annet på en måte, så jeg mener ikke at instant at de skylder å være allies.
2: Nei.
1: Fordi jeg vet om masse veganere som konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn I vegetarianer-dietten eller veganisme på en annen måte.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg mener jo også at alle burde være allies.
2: Ja.
1: Så det jo ikke det.
3: Men å klemme at liksom, vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget jo et veldig stort claim.
1: Det jo det.
2: Det det, og jeg føler litt sånn, dette mine egne fordommer, men sånn, veganisme kan jo også være en del av en slags sånn alt-right pipeline-greie.
3: Absolutt.
2: At det et valg som har noe med sånn at man vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
3: At man ikke tror på solkrem.
2: Ja, og det kan også, det hører med masse liksom, sånn, veldig fintlige holdninger mot skeive. Som jeg synes de kanskje overser litt når de sier sånn, vi må være allies fordi vi veganere, fordi vi at dette liksom social justice-delen av veganere som sånn, men så finnes det noen erkekonservative veganere også.
3: Ja, absolutt. Virkelig. Men det et veldig interessant tema, og altså, når man tenker på at, eller, som de skrever selv da, at liksom, Hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei. Vi må plukke det opp igjen en gang, tror jeg. Vi
1: plukker det opp igjen en gang, for nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.